0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil nou net ietsie sê, want die eerste gedagte wat nou kom, maar ek is wedergebore en die Bybel sê, en alles het niet geword. Ja, dit is waar, alles het niet geword. My vraag is net dit, die skuld wat jy by die bank het, het dit verdwyn? Die parkeerkaartjie wat jy ontvang het, het dit verdwyn? Die onderhoud wat jy moontlik aan jou ex-vrou moet betaal, het dit verdwyn? Nee, dit het nie. Jy sien, wat wel niet geword het, is jou gees. Nie jou liggaam nie. En ook nie jou siel nie. Jou siel is in permanente bekleierheid teenoor wat reg en wat verkeerd is. So, daarom sê ek, ons sit nog met die skuld wat ons moet bring na die Here toe. En dit skoon gewas kry. En ek wil graag nou vir julle net 'n voorbeeld gee van een van die goeders wat met ons gebeur het en hoe dat ons besluit het om nie op die verkeerde vloerhandel te dryf nie. En dit is 'n getuienis wat ons het 'n paar sukkes, maar ek wil graag die volgende een met julle deel. En dit is die getuienis in verband met die selfone.
0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

en mij. God is goed, hoe zo goed. Ek verstaan nie sy genade nie, want hy is goed, altyd goed, goed vir my.

En as dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is, Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in een wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand, wat oorgehaal is om die prijs te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik, aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe dienskneg, oor weinig was jy getrou, gaan in die heerlijkheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op koers.

0: Night Live from my studio.
1: We are with you wherever you are.

0: GNR, my luistergenot.
1: Thank you for listening to GNR Live.

haar bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie, nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuin afdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle, wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het, my ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar
Sy arms wat my vashou en sy vashou voel soos my ma se lyf nog beter volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

Goeiemôre, dierbare broeder en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons maak vandag klaar met ons reeks Die opdrag van 'n geesvervulde lewe en dag 7 se tema is Leef met die ewigheid in gedagte. Ons boodskapie gaan vandag so klein bietjie langer wees, maar maak 'n bietjie tyd en luister saam met my na die woord van die Here. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Boeta Sissa, terwyl ons vandag by die slotboodskap van ons reeks kom, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, onthou ons net vinnig waaroor het ons gepraat in hierdie week. Ons het gesê dat dit is 'n lewe met 'n goddelike opdrag. Ons het geleer dat ons geroep is om as getuies van Jesus op te tree. Ons het geleer dat ons lig moet laat skyn in 'n donker wêreld en dat die Here ons aangestel het om vrug te dra wat sal bly. Ons het ook gesien dat elke gelowige gawes ontvang het om ander te dien. En dan het ons geleer dat ons die sout van die aarde moet wees en die wêreld moet beïnvloed sonder om soos die wêreld te word. Gister het ons gepraat daaroor dat Jesus elke gelowige roep om disippels te maak. Maar vandag kom ons by die fondament wat al hierdie opdragte bymekaar hou. Waarom doen ons dit alles? Waarom getuig ons? Waarom dien ons? Maak ons disippels? Waarom leef ons anders as die wêreld? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hierdie wêreld nie ons eindbestemming is nie. 'n Geesvervulde lewe leef altyd met die ewigheid in gedagte. Ons lewe is meer as hierdie wêreld. Paulus begin met hierdie merkwaardige woorde: As julle dan saam met Christus opgewek is. Met ander woorde, as jy aan Jesus behoort, is jou lewe nie meer beperk tot hierdie aarde nie. Ja, ons woon nog hier, ons werk nog hier, ons betaal nog rekeninge, ons ervaar steeds die pyn en die teleurstelling en die verlies, maar ons identiteit lê nie meer in die wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons burgerskap is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemele. Dit beteken, ons leef op aarde, maar ons hart is by Christus. Ons gebruik die dinge van hierdie wêreld, maar ons word nie daardeur vasgevang nie. Ons geniet God se seëninge, maar ons aanbid nooit die seëninge in plaas van die gewer nie. Daarom sê Paulus, soek die dinge daarbo. Dis 'n opdrag wat Paulus gee. Soek die dinge daarbo waar Christus is. Hy sê nie ons moet ons aardse verantwoordelikhede ignoreer nie. Hy sê ons prioriteite moet verander. Die wêreld leef vir tydelike dinge. Meer geld, meer besittings, meer aansien, meer sukses. Maar 'n geesvervulde kind van die Here vra, wat het ewigheidswaarde? Dit beteken nie geld is verkeerd nie, Boeta Sissa. En dit beteken ook nie werk is verkeerd nie. Dit beteken nie, ons mag nie vir ons gesinne sorg nie, maar dit beteken dat niks van hierdie dinge die eerste plek in ons harte mag inneem nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die Jesus sê hier, dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou is die vraag, waarmee is my en jou gedagtes gevul? Paulus gaan verder en hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Die woordjie bedink beteken meer as om net daaraan te dink. Dit beteken om jou denke daarop te rig, om jou gedagtes daarteer te laat vorm. Die waarheid is, ons lewe beweeg in die rigting van ons gedagtes. As ons gedagtes heeltyd gevul is met wêreldse begeertes, sal ons wêrelds begin leef. As ons gedagtes gevul is met Christus, sal ons al meer soos Jesus Christus word. Daarom is dit so belangrik waarmee ons gedagtes voed. Wat kyk jy? Wat lees jy? Waaroor praat jy? Waarmee vul jy jou hart?
Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Moet ons sussa die Heilige Gees verander ons lewe deur eers ons denke te verander. Ons lewe is verborge in Christus. Paulus sê dit so kosbare ding. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat 'n wonderlike troos. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie. Nie in die ekonomie van die wêreld nie, nie in mense nie, nie in ons gesondheid nie. Ons lewe is veilig in Jesus Christus. Die wêreld kan baie dinge van ons wegneem. Ons besittings, ons gemak, ons reputasie, maar niemand kan Christus van jou af wegneem nie. En niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En wanneer jy dit verstaan, dan leef jy anders. Jy leef nie meer vasgevang deur vrees nie, jy leef met hoop. Christus is ons lewe. Paulus sê nie dat Christus deel van ons lewe is nie, hy sê Christus wat ons lewe is. Dis 'n geweldige uitspraak. Vir baie mense is Jesus 'n deel van hulle lewe. Vir ander is hy 'n sonndagaktiwiteit. Vir sommige is hy 'n noodhulp wanneer probleme kom. Maar vir die geesvervulde gelowige is Christus nie net belangrik nie, hy is ons lewe. Alles draai om hom. Ons besluite, ons waardes, ons doel, ons toekoms. Wanneer Christus die middelpunt is, kry alles anders sy regte plek. Ons leef vir die dag wanneer hy kom. Paulus sluit af met hierdie heerlike belofte. Wanneer Christus geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hier lê die kind van die Here se groot hoop. Jesus kom weer. Dis nie maar net 'n wens nie. Dis nie 'n miskien nie. Dit is 'n sekerheid. Wanneer hy kom, sal alles verander. Daar's geen sonde meer nie, geen pyn meer nie. Daar sal nie meer trane wees nie, geen dood meer wees nie, geen versoeking nie, geen afskeid meer nie. Ons sal vir ewig by hom wees. En dit is waarom ons nie moet verloor wanneer hierdie wêreld swaar raak nie. Ek en jy weet, die beste lê nog voor. Daarom leef vandag in die lig van daardie dag. As jy weet, Jesus kan enige dag kom, hoe behoort jy dan vandag te leef? Sal ek nog bitterheid koester? Sal ek nog steeds uitstel om iemand te vergewe as ek dink Jesus gaan vandag kom? Sal ek nog tyd mors op dinge wat geen ewigheidswaarde het nie? Sal ek my nog skaam om van Jesus te getuig? Die verwagting van Christus se wederkom verander hoe jy vandag leef. Johannes skryf, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. 1 Johannes 3 vers 3. Met ander woorde, die hoop op die hemel maak ons nie lei op aarde nie. Dit maak ons getrou. Jy werk harder vir die Here. Jy dien met groter ywer. Jy getuig met groter dringendheid, want ons weet die tyd is kort. Broer, suster, 'n geesvervulde lewe leef met 'n hemelse perspektief. Wanneer jy met die ewigheid leef in gedagte, raak geld 'n hulpmiddel en nie 'n afgod nie. Raak mense vir jou belangriker as besittings en gehoorsaamheid word belangriker as gewildheid. Heiligheid is belangriker as jou gemak en raak God se wil belangriker as jou eie planne. Dit is hoe die eerste Christene geleef het. Dit is hoe God ook wil hê dat ek en jy vandag moet leef. Boeta Sissa, ons sluit hierdie reeks af, maar mag die boodskap van hierdie 7 dae nie net hier eindig nie. Mag dit die begin wees van 'n nuwe leefwyse, 'n geesvervulde lewe, getuig van Jesus. 'N geesvervulde lewe laat sy lig skyn. 'N geesvervulde lewe dra vrug wat bly en dien met jou gawes. 'N geesvervulde lewe is sout van die aarde en maak disippels en leef elke dag met die ewigheid in gedagte. Eendag sal ek en jy voor die Here staan, nie om oor ons redding geoordeel te word nie, want ons redding is deur genade alleen, in Christus alleen, maar ons sal rekenskap gee van hoe ons vir hom geleef het. Mag ek en jy op daardie dag sy stem hoor wat sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van jou Here. Wat 'n dag sal dit wees?
laat ek en jy daarom vandag leef op 'n manier wat ons nie eendag sal berou nie. Leef vir dit wat ewig is. Leef vir Jesus Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week waarin U ons deur die woord geleer het wat het beteken om 'n geesvervulde lewe te leef. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons ook geroep het, ons toegerus het en gestuur het. Help ons om nie vas te kyk teen die tydelike dinge van die wêreld nie, maar om elke dag met die ewigheid in gedagte te leef. Here Jesus, laat U die middelpunt van ons lewens wees. Bewaar ons teen 'n liefde vir hierdie wêreld en vul ons met 'n groter liefde vir die koninkryk. Gee dat ons getrou sal bly totdat ons eendag voor U staan. En op daardie dag, Here, mag ons U stem hoor sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta sisa. Gaan hierdie dag in en onthou, 'n geesvervulde lewe word nie bepaal deur wat dit op die aarde versamel nie, maar deur wat dit vir die ewigheid belê. Leef elke dag so, dat wanneer Christus verskyn, jy met vreugde voor hom sal kan staan. Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.

het hy die tyding gekry dat sy bejaarde vader ernstig siek op een hospitaalbed was. Hy het na sy bejaarde vader gegaan en gesien dat hy baie na aan sy einde was. Hy het sy hande gevat

Michael Combs met daardie pragtige lied, That's Where Jesus Is, prys die Here. Liewe broer, suster, ek groet u in die wonderlike naam van die Here Jesus, baie welkom by ons Sondag erediens hier op die radio, Radio Kerk. Dis vir ons 'n groot voorreg om weer saam met jou rondom die woord van die Here by mekaar te wees, waar jy ook al vanoggend luister. Nou ja, ouder gewoonte, is dit ons gebed dat die Here hierdie tyd sal gebruik om met elkeen persoonlik te praat. Mag die vrede van die Here u hart vul terwyl ons saam stil word by hom. Ek groet jou met die woorde van Paulus daar in Romeine 1 vers 7. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Mag hierdie genade en vrede vandag u deel wees. Boeta, sissa, terwyl ons nou so lekker saam geluister het na daardie pragtige lied, nou ja, dis my vertroue dat ek en jy vanoggend net die Here sal saam geniet. Kom ons raak stil by die Here en ons vra die Here se seën op ons saam sien vanmôre hier rondom die radio. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na u toe, Here, met harte wat nederig is. Baie dankie, Here, dat u 'n God is wat steeds met ons praat. Dankie dat u nie opgehou het om mense te roep nie. Dankie dat u selfs vandag nog die verlore, die moedelose, die vermoeides en die gebrokenes, Here, roep en na hulle uitreik. Ag, ons bely, Here, dat ons dikwels so besig raak met die dinge van hierdie wêreld, dat ons vergeet om stil te word voor u. Ons bid, Here, dat u Heilige Gees nou in elke huis, elke motor, elke kamer, elke plek waar hierdie boodskap gehoor word, dat dit sal vol met u teenwoordigheid. Neem elke afleiding weg. Open ons ore, Here, om u stem te hoor. Open ons verstand, Here, om u woord te verstaan. Open ons harte, Here, dat ons gehoorsaam sal wees. Here Jesus, laat hierdie nie net 'n mooi boodskap of saamsyn wees vanoggend nie. Laat dit 'n goddelike ontmoeting wees. Spreek, Here, tot elke persoon wat vandag luister. Praat met die wat moed verloor het. Praat met die wat dalk afgekoel het en afgedwaal het. Die een, Here, wat u nog nooit persoonlik leer ken het nie. En ook die gelowige wat verlang na 'n nuwe aanraking van u. Verheerlik u naam, Here, deur alles wat vandag gesê en gedoen word. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Boeta, sissa, daar is vrae wat ons elke dag vra. Vrae soos, hoe gaan dit? Of, waarheen is jy op pad? Wat is dit waarmee jy besig is? Wat doen jy? Maar, daar is ook vrae wat 'n mens nooit vergeet nie, vra wat jou laat stilstaan en wat diep in jou hart sny. En vanoggend kyk ons na een van daardie vrae. Dit is 'n vraag wat God self vra, 'n vraag wat deur die eeue bly weerklink. 'N vraag wat vandag nog deur die Heilige Gees aan mense gevra word. En die vraag is eenvoudig: waar is jy? Dis nie bloot 'n vraag oor ligging. Dit is 'n vraag oor verhouding. Dit is 'n vraag oor jou hart. Dit is 'n vraag oor jou geestelike toestand. Hierdie vraag is nie net 'n vraag wat aan Abraham gerig was nie. Dis 'n vraag wat vandag nog aan elke mens gerig word. Waar is jy? Waar is jy in jou verhouding met God? Waar is jy op die pad van jou geloof? Waar is jy in jou gehoorsaamheid, in jou liefde vir Christus? Waar is jy in jou wandel met die Here? En vanoggend wil ons eerlik voor God kom staan. En ons wil luister na hierdie vraag. Boeta, sissa, ons skriflesing, en jy kan asseblief op jy eie tyd deur dit gaan lees, Genesis 3 verse 1 tot 13. Ek wil fokus op vers 9 wat sê, toe roep die Here God die mens na hom en hy sê vir hom,
waar is jy? Ek wil dat ons 'n oomblik stil word, ek wil vir jou nog 'n lied speel. Dis 'n lied van Don Francisco. En hierdie lied is getitel, Adam, Where Are You? Luister na hierdie lied, voordat ons verder gaan met ons boodskap.

0: Halleluja, prijs die naam van die Here. Dit is so kosbaar, hierdie lied, Don Francisco, wat vra die vraag, Adam, where are you? Prijs die naam van die Here. Geliefdes, ek wil sommer net vinnig sê, Dion, ek het jou boodskapie gekry, Boeta, prijs die naam van die Here. Hier is iemand wat nou so vir my vra om 'n skakel aan te stuur, terwyl ek besig is met u te praat. Hierdie vraag roep na ons vandag, waar is jy? En op die oog af lyk dit na 'n eenvoudige vraag. Maar, hoe langer 'n mens daaroor dink, hoe dieper word dit. God vra nooit, vra, omdat hy nie die antwoord ken nie. Ons moet onthou dat hy is alwetend. Hy het presies geweet waar Adam tussen die bome weggekruip het. Hy het geweet wat gebeur het. Hy het geweet van die sonde, hy het geweet van die skaamte, hy het geweet van die vye blare en van die vrees wat daar in hulle harte gekom het. En tog vra hy, waar is jy? Waarom? Want God wou hê Adam moes ontdek waar hy werklik was. En dalk is dit presies wat die Here vanoggend met elkeen van ons wil doen. Nie om ons te veroordeel nie, maar om ons te bring tot eerlike selfondersoek. Boeta, sisso, die vraag is, waar is jy? Die eerste punt wat ek met u wil behandel, is dat God is altyd die een wat die eerste stap neem om die mens te soek. Ek wil met jou praat oor hierdie Here God wat my en jou lief het, wat nie op ons opgee nie, wat nie sy rug op ons draai nie. Wanneer ons Genesis 3 lees, en dan is dit opvallend dat die eerste beweging na die sondeval nie van die mens afkom nie, maar van die Here af. Adam en Eva sondig. Adam en Eva eet van die verbode vrug en hulle oë gaan oop en hulle besef, ons is naak. Hulle probeer om hulle self te bedek en hulle kruip weg. En dan lees ons hierdie wonderlike woorde en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. Toe het die mens en sy vrou hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en hy sê vir hom, waar is jy? En ons moet oplet dat God wag nie tot Adam na hom kom soek nie. En hy wag nie totdat Adam sy sonde bely nie. Hy wag nie totdat Adam uitgeroep het, Here vergewe my nie. Hy kom. Hy wandel in die tuin. Hy roep en hy soek na Adam. En dit openbaar vir ons iets van die hart van die Here. Van die eerste oomblik van hierdie spraak wat die Here kom doen, sien ons nie 'n God wat daarop uit is om die mens te vernietig nie, maar 'n God wat die verlore mens soek. Die mens het God verlaat, maar die Here het ons nie verlaat nie. Die mens het weggehardloop, maar die Here het agterna gekom. Terwyl die mens homself versteek, roep die Here hierdie vraag, waar is jy? Is daarom nie die stem van 'n woedende regter wat nie weet waar die skuldige is nie. Dis die stem van 'n bedroefde vader wat na sy verlore kind roep. En ons moet hierdie waarheid goed verstaan. God vra nie hierdie vraag omdat hy nie weet waar Adam is nie. Die Here is tog alwetend, broer, suster. Dawid skryf in Psalm 139, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. Boeta, sissa, daar is niks wat vir die Here onbekend is nie. En dan roep Dawid verder uit daar verse 7 tot 10 in dieselfde hoofstuk. Waar sou ek heen gaan vir u gees? Waarheen vlug vir u aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. Maak ek die doderyk my bed? Kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan woon ek by die uiterste van die see, ook daar sou u hand my lei en die regterhand my vashou. Die Here het dus presies geweet waar Adam fisies was. Maar hy wou hê dat Adam moes besef waar hy geestelik was. En is dit nie maar dikwels hoe God met ons ook werk nie, broer suster? Hy vra wat nie bedoel is om hom in te lig nie. Die vraag is eerder vir my en vir jou om wakker te word. Toe hy vir Kain vra, waar is Abel jou broer? Het hy reeds geweet wat gebeur het? Toe Jesus vir Filippus vra, waar sal ons brood koop, sodat hierdie skare mense kan eet? Voeg Johannes onmiddellik by in Johannes 6 verse 5 tot 6, maar dit het hy gesê om vir Filippus op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy sou doen. God se vraag is dikwels eintlik net spieels, waarin hy die toestand van ons eie harte openbaar. Hier in Genesis vra hy dus nie, Adam, waar steek jy jouself weg nie? Hy vra eintlik, Adam, besef jy wat met jou gebeur het? Besef jy hoe ver jy van my af beweeg het? Besef jy wat sonde aan jou gedoen het? Want sonde, Boeta, Sissa, verander altyd 'n mens. Voor Genesis 3 was Adam se grootste vreugde die teenwoordigheid van God. Nou word daar dieselfde teenwoordigheid sy grootste vrees. Dit is wat sonde aan jou doen. Dit verander nie God nie. Dit verander die mens. Dieselfde God wat vroeër vir Adam vreugde gebring het, word nou die een vir wie Adam probeer wegkruip. En dit herinner ons aan die woorde van Jesaja in Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Sonde bring afstand. Nie omdat die Here wegbeweeg nie, maar omdat die mens wegbeweeg. En ons sien dit telkens deur die skrif. Toe Israel afdwaal, het God telkens profete gestuur. Hy kon hulle eenvoudig aan hulle lot oorgelaat het, maar hy doen dit nie. Hy het hulle bly roep. Ons hoor byvoorbeeld die hart in Esegio van die Here, waar hy sê, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here. Gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie. Maar ek het beha daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde wee, want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Esegiel 33 vers 11. Selfs hierdie oproep is die bewys van God se genade. Die Here roep voordat hy oordeel. Die Here waarsku voordat hy kom om te straf. Hy nooi voordat hy veroordeel. En uiteindelik bereik hierdie soekende liefde sy hoogtepunt in Jesus Christus. Jesus het self gesê in Lukas 19 vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en om te red wat verlore was. Let op daar die volgorde. Hy het gekom om te soek. Daarom is die evangelie nie in die eerste plek die verhaal van mense wat God gevind het nie. Dis die verhaal van God wat verlore mense kom vind het. Dit is waarom Jesus vertel van die herder wat die een verlore skaap gaan soek. Hy sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die verlore een aan, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Prys die Here, Boeta, Sissa, verstaan ek en jy wat God vir ons doen? Net daarna vertel hy van die verlore muntstuk en die verlore seun. Drie gelykenisse wat dieselfde waarheid beklemtoon. God is die soekende God.
1: Miskien luister iemand vanochtend na hierdie boodskap en jy voel dat jy te ver afgedwaal het. Jy dink dalk dat God jou afgeskryf het. Jy voel dalk dat jy te veel verkeerd gedoen het, dat jou sonde te groot is, maar luister weer na Genesis 3, die eerste stem wat na die sonde in die tuin gehoor word, is nie Adam se stem nie. Dit is God se. En daardie stem weerklink nog in hierdie oggend. Hy roep nie uit onkunde nie. Hy roep nie, omdat hy nie weet waar jy is nie. Hy roep jou uit liefde. Hy roep nie, om jou weg te stoot nie. Hy roep, om jou terug te bring. Daarom is die vraag, waar is jy? Nie net blote vraag nie. Dit is 'n uitnodiging. Dit is die uitnodiging van 'n heilige God, wat, ondanks die mense sonde, steeds die eerste tree gee, om die verlore terug te bring na homself. Hierdie vraag openbaar nie net God se alwetendheid nie, maar veral sy genade. Nog voordat Adam om genade vra, kom die Here reeds met genade na hom toe. En dieselfde God roep vandag nog deur sy woord en deur sy gees, waar is jy? Nie omdat hy jou nie kan vind nie, maar omdat hy verlang dat jy na hom toe sal terugkeer. Die tweede ding is, wat hierdie gedeelte vir ons leer, dat sonde dryf die mens weg van God, maar God roep hom terug. Nadat ons gesien het, dat God die eerste stap neem en die mens soek, moet ons nou vra, waarom moes God die mens soek? En die antwoord is eenvoudig en dis aangrypend, omdat sonde veroorsaak dat die mens van God af wegdryf. Die Here het Adam nie geskep om van hom af weg te hardloop nie. Hy het die mens geskep vir gemeenskap. Van die begin af was daar 'n volmaakte verhouding tussen God en die mens. Daar was geen vrees nie, geen skuld nie. Daar was nie skaamte nie, daar was nie afstand nie. Adam en Eva het in die tuin geleef onder die seën en die vrede en die teenwoordigheid van God. Die tuin van Eden was veel meer as net 'n pragtige woonplek. Dit was die plek waar God se teenwoordigheid op 'n besondere wyse ervaar is. Dit was die plek waar die mens in vrede met sy Skepper gewandel het. Maar een daad van ongehoorsaamheid verander alles. En Jakobus beskryf die proses van sonde op 'n baie duidelike wyse. Hy sê, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Jakobus 1 vers 14 en 15. Sonde is nooit net 'n verkeerde daad nie. Sonde bring altyd skeiding. Dit bring altyd verlies, vervreemding. Dit bring altyd dood. Dit is presies wat God reeds vooraf vir Adam gesê het, Genesis 2:17. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Adam het nie daardie dag fisies neergeval en gesterf nie, broer suster, maar geestelik het iets dramaties gebeur. Die verhouding met God is gebreek. Die gemeenskap is verstuur. Die vrede het verdwyn. En die eerste bewys daarvan sien ons onmiddellik. Genesis sê, toe gaan al twee se oë oop. En hulle word gewaar dat hulle naak was. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Genesis 3:7. En hoe merkwaardig is dit? Voor die sonde was hulle ook naak. Maar dit het hulle nie geplan nie. Ons lees immers in Genesis 2:25, hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. So wat het verander? Nie hulle liggame nie, hulle harte. Sonde verander die manier waarop 'n mens na homself kyk. Skielik kom daar skuld. Skielik is daar hierdie skaamte. Jy probeer, die mens probeer om homself reg te maak. Die eerste godsdienst in die Bybel begin eintlik hier. Adam probeer sy eie probleem oplos. Is dit nie wat mense maar doen nog steeds nie, broer, sister? Hy maak vir homself 'n bedekking. Hy probeer om sy skuld weg te steek. Hy probeer deur sy eie werk om sy toestand te verbeter. Maar vye blare kan nooit doen wat God se genade alleen kan doen nie. Hoeveel mense doen vandag presies dieselfde? Mense probeer om hulle gewete stil te maak deur goeie werke. Hulle probeer om vrede te kry deur godsdienspraktyk. Hulle probeer om hulle skuld weg te steek agter ander suksesse. Dinge soos geld en besittings, 'n glimlag of besige programme. Maar die diepste probleem van die mens is nie uiterlik nie, dit is innerlik. Jeremia sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Jeremia 17 vers 9. En dit is waarom geen uiterlike verandering ooit genoeg is nie. Die hart moet verander. Maar sonde doen nog iets. Sonde laat die mens vlug vir God. Genesis vertel daarin, Genesis 3:8, toe die mens en sy vrou hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Is dit nie ironies nie? Adam probeer vir God wegkruip. Hy probeer wegkruip tussen bome wat God self geskep het. Hoe dikwels probeer mense vandag nog om dieselfde te doen? Ons kruip nie noodwendig agter bome weg nie, maar ons kruip weg agter ander dinge. Party agter hulle loopbane, ander weer agter sport, ander weer agter vermaak, ander weer agter besigheid, selfs kerklike aktiwiteite. 'N mens kan self baie besig wees met godsdienst en tog vir die Here wegkruip. Dit is moontlik om voor God te praat en oor God te praat, sonder om naby God te leef. Dit is moontlik om in die kerk te sit sonder dat jy gemeenskap met Jesus Christus het. Dit is moontlik om die Bybel te ken sonder om die God van die Bybel persoonlik te ken. Daarom vra die Here nie vir Adam, waarom het jy geëet, voordat hy vra, waar is jy nie? Want die grootste probleem is nie eers die daad nie. Die grootste probleem is die gebroke verhouding. Sonde verander die mens se beeld van God. Toe God roep, antwoord Adam. En hy antwoord, sê Genesis 3 vers 10, en hy sê, ek het die stem gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak en daarom het ek my verberg. Hy sê, ek het gevrees. Waar liefde was, is nou vrees. Waar daar vertroue was, is daar nou wantroue. God het nie verander nie. Waar vreugde was, is nou angs. Dit is altyd die uiteinde van sonde. Johannes skryf eeuwe later, hy sê in Johannes 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Wanneer die mens van God wegbeweeg, verloor hy die vrede waarvoor hy geskape is. Augustinus het dit prachtig verwoord toe hy geskryf het, ons hart is onrustig, totdat dit rus vind in u. Dis waarom mense alles probeer, maar steeds leeg bly. Jy kan die wêreld wen en steeds jou vrede verloor. Jy kan ryk wees en steeds innerlik arm. Jy kan gewild wees en tog eensaam. Jy kan lag terwyl jou hart huil. Waarom? Omdat niks die plek van God in die mense hart kan inneem nie. En tog, hier skyn die lig van die evangelie. Net toe Adam wegkruip, roep die Here. Toe Adam homself wil afsluit, soek God na hom. Net toe die mens die verhouding verbreek, begin God reeds aan herstelwerk. Dis die patroon wat ons reg deur die skrif sien. Die Here sê deur Jesaja, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal die Here hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Jesaja 55 vers 6 tot 7. Hoor jy die hart van God wat daarin staan? Hy sê nie, bewys eers dat jy waardig is nie. Hy sê eenvoudig, kom terug. En in die Nuwe Testament hoor ons dieselfde uitnodiging uit die mond van Jesus in Matteus 11 verse 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Die wêreld sê iets anders. Die wêreld sê, hardloop verder. Sonde sê, kruip weg. Skuld sê, jy is te ver heen. Maar Christus sê, prys sy naam, kom na my toe. Dit is die wonder van die evangelie, broer, suster. Sonde dryf die mens van die Here af weg, maar God gee nie moed op met die mens nie. Hy bly roep, hy bly uitdruk, hy bly nooi. Daarom hoor ons in Genesis 3, nie net die tragedie van die sondeval nie, maar reeds die eerste note van God se verlossingsplan. Die Here wat vra, waar is jy, is dieselfde God wat vandag nog deur sy woord en gees die mens terugroep uit die donkerte van sonde na die lig van sy genade. En elke keer, wanneer 'n sondaar op daardie roepstem reageer, bewys dit weer dat God se genade groter is as die mens se sonde. Die derde punt is, God se vraag vra nie waar jy fisies is nie, maar waar staan jy geestelik? Wanneer ons die Here se vraag in Genesis 3 hoor, moet ons baie versigtig wees om dit nie oppervlakkig te verstaan nie. Toe God vra, waar is jy, was dit nie 'n vraag oor Adam se ligging nie. Dit was 'n vraag oor sy toestand. God het geweet waar Adam tussen die bome was, maar Adam het nie geweet waar hy teenoor God gestaan het nie. En daarin lê 'n geweldige waarheid. Die belangrikste vraag, liewe broer, suster, in 'n mens se lewe is nie, waar bly jy nie? Of waar werk jy nie? Of hoeveel besit jy nie? Hoe suksesvol is jy nie? Die belangrikste vraag is, waar staan jy met God? Dis die vraag wat deur die Bybel weer klink. Ons leef in 'n wêreld waar mense hulle lewens meet aan uiterlike dinge. Maar die Here vra iets heel anders. Hy kyk nie eerste na ons posisie in die wêreld nie. Hy kyk na ons posisie voor hom. Toe die Here die profeet Samuel stuur om 'n koning vir Israel te gaan salf, het Samuel na Eliab gekyk en gedink, hier staan sekerlik die gesalfde van die Here. Maar luister hoe antwoord die Here. Die Here sê in 1 Samuel 16:7 vir Samuel, hy sê, kyk nie na

Hulle sien gebroke harte. Mense kyk na die kerkbank, maar God sien die toestand van die aanbidder. Waar ek en jy vanoggend is, weet die Here wat in ons hart is. Dit beteken dat 'n mens uiterlik baie godsdienstig kan wees, Boeta Sissa, terwyl jou hart ver van die Here af is. En Jesus waarsku ernstig daarteen. En hy haal vir Jesaja aan wanneer hy vir die Fariseërs sê in Matteus 15 vers 8 tot 9. Hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my. Te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Is dit nie ontstellend nie, broer, suster? 'N mens kan met jou lippe baie naby aan die Here wees en met jou hart baie ver. Jy kan sing sonder ware aanbidding. Jy kan bid sonder oorgawe. Jy kan dien sonder liefde. Jy kan preek sonder gemeenskap met Christus. Jy kan jare lank in die kerk wees en tog nooit werklik in Christus wees nie. Dit is waarom Paulus later skryf in 2 Korintiërs 13 vers 5, hy sê, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef of erken jouself nie dat Jesus Christus in jou is nie. As jy ten minste nie verwerplik is nie. Let op die bevel. Ondersoek jouself. Baie mense hoor hierdie woord en dan kyk hulle na hulle buurman. Maar die woord sê, jouself, nie jou buurman nie, nie jou eggenoot nie, nie jou kinders nie, nie jou predikant nie, nie die kerkraad nie, ondersoek jouself. Dit is presies wat God met Adam doen. Hy dwing Adam om stil te staan, om op te hou wegkruip, om eerlik na homself te kyk. Want die waarheid is, voordat daar herstel kan wees, moet daar waarheid wees. Ons leef egter in 'n tyd waarin eerlike selfondersoek al hoe skaarser word. Mense is geneig om hulle self voortdurend met ander mense te vergelyk. Mense sal dinge sê, ag, ek is daarom nie so sleg soos daardie ou nie. Of ek doen daarom baie meer as wat ander ouens doen. Ek probeer daarom my bes. Maar God vergelyk ons nie met ander mense nie, broer, suster. Hy kyk na ons deur die bril van sy heiligheid. En wanneer Jesaja daardie heiligheid sien, dan roep hy uit, wee my, want ek is verlore. Ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien, Jesaja 6 vers 5. En hy sê nie, wee hulle nie, hy sê, wee my. Ware ontmoeting met die Here, laat 'n mens altyd eers na jou eie hart kyk. So gebeur dit met Petrus. Nadat Jesus die wonder visvang bewerk het, lees ons in Lukas 5 vers 8, toe Jesus, Simon Petrus dit sien, val hy neer voor die knie van Jesus en hy sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Waarom sê Petrus dit? Omdat die lig van Christus sy eie toestand openbaar. Dis presies wat God se woord vandag nog doen. Die Hebreërs skrywer sê dit so in Hebreërs 4 vers 12 tot 13. Die woord van God is lewend en dit is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart, en daar is geen skepsel onsigbaar voor God nie, maar alles is open bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Die woord van die Here is nie net 'n bron van kennis nie. Dit is 'n spieël. Jakobus gebruik presies daardie beeld,

in Jakobus 1 verse 23 tot 25. As iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël bekyk, want hy het homself bekyk en weggegaan en dadelik vergeet hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wanneer ons dus hoor, waar is jy? Moet ons nie dadelik aan iemand anders dink nie. Ons moet onsself voor die Here plaas. Ons moet die vraag vra, waar is ek vandag? Is my liefde vir Jesus Christus nog vars? Bid ek nog soos vroeër? Lees ek nog die woord met verwagting? Leef ek nog in gehoorsaamheid? Is daar sonde in my lewe wat ek nog probeer verskoon? Is daar bitterheid wat ek koester? Is daar 'n onvergewensgesindheid wat ek wegsteek? Is ek besig met baie dinge vir God, maar leef ek nog naby aan God? Dis die soort vraag wat God se vraag in ons harte wakker maak. Die Here stel nie belang in oppervlakkige en vleeslike antwoorde nie. Hy begeer waarheid in die binneste. Psalm 51 vers 8 bid ou Dawid ook, hy sê, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Daarom sluit Dawid dieselfde psalm af met 'n gebed wat elkeen van ons ook vandag behoort te bid. Deurgrond my, o God. Ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Broer, suster, dit is uiteindelik die doel van God se vraag. Nie om Adam te verneder nie. Nie om hom in die skande te steek nie, maar om hom te bring by eerlike selfondersoek, want sonder eerlikheid is daar nie bekering nie, en sonder bekering is daar ook nie herstel nie. Dieselfde geld nog vandag. Wanneer die Here deur sy gees vra, Ferdi, Koos, Piet, Sunny, Hester, waar is jy, dan vra hy nie na jou adres nie. Hy vra, waar is jou hart? Hy vra, waar is jy in jou verhouding met hom? Hy vra, waar jy geestelik staan? Dis die vraag, wat niemand namens jou kan beantwoord nie. Nie jou ma of jou pa nie. Nie jou ouma of jou oupa nie. Nie jou eggenoot nie. Nie jou predikant nie. Nie jou kerk nie. Jy alleen moet voor God antwoord, en die wonder van die evangelie is dat dieselfde Here wat jou hart ondersoek, ook gereed is om dit te genees, wanneer jy dit eerlik voor hom oopmaak. Die vierde punt is dat God roep die mens nie om hom te veroordeel nie, maar om hom te herstel. Wanneer ons God se vraag hoor, waar is jy? Dan moet ons versigtig wees dat ons nie die toon van God se stem verkeerd verstaan nie. Baie mense lees hierdie gedeelte asof God met 'n donderende woede deur die tuin stap, asof hy op Adam afstorm en hom onmiddellik wil vernietig, maar dit is nie wat die teks openbaar nie. Inteendeel, as God slegs wou oordeel, sou daar geen vraag gewees het nie. Hy is immers die alwetende God. Hy het nie inligting nodig gehad nie. Hy het reeds geweet wat gebeur het. Hy het reeds geweet waar Adam was. Hy het reeds geweet wat die gevolge van die sonde sou wees. Hy het Adam daarteen gewaarsku. En tog, voordat God uitspraak lewer, dan roep hy. Voordat die Here straf aankondig, gee hy die mens geleentheid om te antwoord.
voordat hierdie gevolge van die sonde beskryf word, open hy die deur vir belydenis. Dit openbaar vir ons weer eens die karakter van God. God vind geen vreugde daarin om te oordeel nie. Sy hart is altyd daarop gerig dat die sondaar tot bekering sal kom. Ons hoor dit duidelik in die profeet Jesegiel, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde wee. Boeta, sissa, dis die roep van die Here. Hy sê nie, ek verheug my wanneer mense verlore gaan nie. Hy sê, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie. Hoe tragies is dit, dat baie mense God sien as iemand wat net wag dat hulle moet struikel. Hulle dink, God hou boek, 'n lys van elke fout, dat hy met gevoude arms sit en wag om hulle te straf. Maar die Bybel openbaar, 'n ander God, 'n heilige God, ja, 'n regverdige God, verseker, maar ook 'n God wat lankmoedig is. 'N God wat geduldig wag, wat uitreik, 'n God wat roep. Paulus sê Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 9, hy sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Waarom het God nie vir Adam onmiddellik vernietig nie? Waarom het hy nie onmiddellik sy asem van hom af weggeneem nie? Waarom praat die Here nog met Adam? Omdat genade reeds in Genesis 3 begin deurbreek. Selfs voordat ons die eerste profesie oor Christus in Genesis 3:15 lees, sien ons reeds die hart van God. Waar is jy? Hoor jy vanoggend die hart van die Here? Die Here vra, waar is ek en jy? Waar is jy? Is reeds 'n daad van genade. God hoef nie te roep nie. Hy kies om te roep. Dis die patroon wat ons reg deur die bediening van Jesus sien. Dink maar aan Saggeus. Saggeus was nie besig om 'n nuwe lewe te begin nie. Hy het bloot uit nuuskierigheid in 'n wilde vrye boom geklim. Wie neem die eerste stap? Jesus. Ons sien, toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sien vir Saggeus en hy sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. En dan sien ons dat hy het gou afgeklim en hy die Here Jesus met blydskap ontvang. Jesus het die eerste tree gegee. Jesus sê nie, Saggeus, verander eers jou lewe, dan sal ek na jou toe kom nie. Hy sê, ek moet vandag in jou huis bly. Daardie ontmoeting verander sy gees se lewe. Dieselfde gebeur by die Samaritaanse vrou. Sy kom om water te skep. Sy verwag nie 'n ontmoeting met die Messias nie. Dis Jesus wat die gesprek begin. Dis hy wat haar sonde openbaar, nie om haar te verneder nie. Ons sien dit tog duidelik in daardie gedeelte. Juis om haar vry te maak. Teen die einde van die gesprek, hardloop sy terug dorp toe, sy los haar waterkan net daar, sy gaan getuig, sy sê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Dit is opvallend, broer, suster, Jesus openbaar haar verlede, maar hy gee haar terselfde tyd 'n nuwe toekoms. Dieselfde sien ons by die vrou wat in egbreek betrap is. Die skrifgeleerdes bring haar na Jesus, hulle wil haar veroordeel, maar nadat haar aanklaers wegstap, sê Jesus, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Sien u die volmaakte balans van die evangelie? Jesus sê nie, jou sonde maak nie saak nie. Hy sê, sondig nie meer nie. Maar hy begin ook nie met veroordeling nie. Hy begin met genade. Genade verander wat veroordeling nooit kan verander nie. Dit beteken nie dat God sonde ligtelik opneem nie. Die teendeel is waar.
Die kruis bewys hoe ernstig God sonde opneem. Maar die kruis bewys terselfdertyd hoe groot sy liefde vir die sondaars is. Nie vir hulle sonde nie, vir hulle. Paulus skryf daar in Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nie toe ons onsself probeer regmaak het nie, nie toe ons waardig geword het, dat God ons sal kom red nie, nie toe ons lewe perfek was nie, dit was nie, toe ons nog sondaars was, dit is die evangelie. God wag nie, totdat ons hom werd is nie, Hy kom na ons toe in ons verlore toestand. Dis precies wat in Eden gebeur. Adam staan nie self op en sê, Here, ek het gesondig nie. God begin die gesprek. God roep eerste. Dis die Here wat eerste soek. Dis hy wat die pad na herstel oopmaak. En selfs toe Adam begin verskonings maak, gee God hom nie onmiddellik prys nie. Ons sien hoe die Here vra, Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Waarom vra God hierdie vraag? Toch nie omdat hy nie geweet het nie, maar omdat ware herstel altyd deur eerlike belydenis loop. God trek die sonde uit die donker na die lig. Nie om Adam te vernietig nie, maar om sonde, wat versteek word, nooit kan dit 'n mens genees nie. Salomo skryf, Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en dit laat staan, sal barmhartigheid vind. Hoeveel mense dra vandag al jarelang 'n las, wat God bereid is om weg te neem? Hoeveel mense steek net hulle sonde weg, en hulle leef daarmee saam? Hulle probeer dit vergeet, maar God sê, Bring dit na my toe. 1 Johannes 1 vers 8 tot 9 sê die Here deur Johannes, hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoe kosbaar is hierdie belofte nie? God vra nie vir volmaaktheid voordat hy vergewe nie. Hy vra eerlikheid. Hy vra belydenis. Hy vra 'n hart wat ophou om weg te kruip. Wanneer die Here vandag vra, waar is jy? Dan is dit nie die stem van 'n regter wat daarna uitsien om jou te wil vernietig nie. Dis die stem van 'n liefdevolle vader wat verlang om jou terug te bring. Ja, hy is heilig. En daarom kan hy sonde nie ignoreer nie. Maar juist omdat dit die waarheid is, het hy sy seun gestuur en voorsiening gemaak vir volle vergifnis en volkome herstel. Sy vraag is dus nie 'n deur wat toe gaan nie. Daardie vraag maak die deur oop. Dis die uitnodiging van die Here God wat steeds roep, wat steeds vergewe, wat steeds herstel. Elke keer wanneer 'n sondaar na daardie stem luister, dan bewys dit dat God se genade die eerste en die laaste woord het. Ek wil my haas, ons is werklik teen tyd, maar die woord van die Here is belangrik. Wanneer ons by Genesis 3 kom, dan tref dit ons dat God, nadat hy die mens geroep het, nie self die antwoord gee nie. Want niemand anders kan namens jou antwoord nie, nie eers die Here nie. Hy vra waar is jy en dan wag hy. Hy wag. Die almagtige God wat alles weet, gee aan Adam die geleentheid om self te antwoord. Die Here wil hê dat ook ek en jy vandag self persoonlik sal erken en bely. God soek nie bloot 'n gesprek met ons nie. Hy wil die mens tot 'n persoonlike ontmoeting met hom bring. Die Here vra nie, Adam, waar is julle nie? Alhoewel Eva ook daar was. Hy spreek die mens persoonlik aan. Elke mens staan uiteindelik voor God, persoonlik. Niemand kan vir jou glo nie. Niemand kan vir jou bekeer nie.
Niemand kan namens jou gehoorsaam wees nie. Niemand kan namens jou antwoord wanneer God roep nie. Ook dit is 'n waarheid wat deur die hele skrif loop. Ons leef dikwels by die gedagte dat ons verhouding met God deur ander mense gedra kan word. Kinders sê, "O, my ouma, my oupa of my ouers dien die Here." 'N man sê, "My vrou bid." Iemand anders sê, "Ek behoort mos aan 'n kerk." Nog iemand sê, "Ek is mos gedoop." Maar nie een van daardie dinge kan jou persoonlike verhouding met God vervang nie. God het Adam nie geroep omdat Eva gesondig het nie. Hy het Adam geroep omdat Adam self moes antwoord. Die profeet Jesegiel beklemtoon hierdie waarheid. Hy sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees, Jesegiel 18 vers 20. Die Here leer ons hier, dat elke mens persoonlik verantwoordelik is. Ons kan nie agter ander mense skuil nie. Ons kan nie eendag voor God staan en sê, my ouers was gelowiges nie, of my dominee het vir my gebid nie, of ek het aan 'n gemeente behoort nie. Die vraag sal steeds wees, maar waar was jy? Jesus bring dieselfde waarheid na vore, wanneer hy met Nikodemus praat. Nikodemus was een van die mees godsdienstige mense van sy tyd. Hy was 'n fariseer, hy was 'n leraar van Israel, hy was 'n kenner van die skrif, en tog sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus sê nie, as jou familie weergebore is nie, of as jou volk weergebore is nie, as jou kerk weergebore is nie, hy sê as iemand, dit sluit elke mens in, vir my, vir jou, die vraag is nooit, is jou familie gered, die vraag is, is jy? Jesus sê later in dieselfde gesprek, daar in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoor jy daar die woord? Elkeen. God het geen klein kinders nie, hy het kinders. Elke mens moet self deur geloof na Jesus kom. Dit sien ons ook in die gelykenis van die 10 maagde. Al 10 het lampe gehad, al 10 het gewag, al 10 het aan dieselfde groep behoort, maar toe die bruidegom kom, kon die 5 wyse maagde nie hulle olie met die dwaase deel nie. En toe die deur toegaan, hoor die dwaase maagde hierdie skokkende woorde, maar hy antwoord en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waarom sê die Here dit? Omdat niemand op iemand anders se voorbereiding kan leef nie. Niemand kan op iemand anders se geloof hemel toe gaan nie. Dieselfde waarheid hoor ons in Paulus se woorde 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons moet almal, nie as 'n groep nie, nie as 'n volk nie, nie as gemeente nie, maar elkeen persoonlik. Daar sal geen skare wees waarin ons kan wegraak nie. Geen familie waarin ons kan skuil nie. Geen vriend wat namens ons sal kan antwoord nie. Elke mens sal self voor Jesus staan. En daarom is God se vraag in Genesis persoonlik. Waar is jy? Vra nie waar is jou kerk nie, jou predikant nie, of jou ouers nie. Waar is jy? Boeta Sissa, ek dink, dit is een van die grootste gevare van ons tyd. Ons kan so maklik tevrede raak met geleende geloof. Ons ken die taal van Sion. Ons ken die liedere, ons ken die Bybelverhale. Ons ken die kerkgebruike. Maar ken ons vir Jesus?
Jesus waarsku in Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedryf en in die naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Boeta, sissa, hierdie mense het baie dinge vir Jesus gedoen, maar hulle het hom nooit persoonlik werklik geken nie. Dit wys vir ons dat die bediening nie noodwendig verhouding beteken nie. Godsdienstigheid is nie dieselfde as wedergeboorte nie. Kerkbywoning is nie dieselfde as disippelskap nie. Kennis van die Bybel is nie dieselfde as kennis van Christus nie. Daarom is die vraag vanoggend nie of jy al lank in die kerk is nie. Dis nie hoeveel jare jy die Here dien volgens mense se oordeel nie. Dit is ook nie hoeveel tekste jy kan aanhaal nie. Die vraag is, waar is jy vandag met Jesus Christus? Ken jy hom persoonlik? Vertrou jy hom volkome? Wandel jy daagliks met hom? Is jou hart aan Jesus oorgegee? Die waarheid is, die Here soek nie bloot mense wat van hom weet nie. Hy soek mense wat hom ken, werklik ken. Dit bring ons terug na die tuin van Eden. Toe God vra, waar is jy? Kon Adam nie vir Eva laat antwoord nie. Hy kon ook nie die slang laat antwoord nie. Hy kon nie die bome die antwoord laat gee nie. Hy moes self antwoord. So is dit nog vandag. Elke luisteraar wat vanoggend hierdie boodskap hoor, sal hierdie vraag self moet beantwoord. Nie môre nie, maar vandag. Nie namens iemand anders nie, maar persoonlik. Want die Here roep jou by die naam. Hy ken jou lewe. Hy ken ook jou verlede. Hy ken jou stryd. Hy ken jou sonde. Maar hy ken ook sy genade. Daarom wag hy nie op 'n perfekte antwoord nie. Hy verlang na 'n eerlike antwoord. Want waar daar 'n hart is, wat in opregtheid op sy roepstem reageer, daar ontmoet die genade van die Here die sondaar. En daar begin die wonder van 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Boeta, sissa, die skrif sê, as ons bely, God is getrou en hy is regverdig, sal ek en jy nie maar vanmôre net opnuut weer ons hart voor die Here oopmaak nie. Opnuut maar net weer vir die Here sê, Here, hier is ek nie. Miskien het jy dit nog nooit gedoen nie. Dan is vandag die aangename tyd van die Here God. Moenie uitstel nie. Miskien het jy al jou hart en jou lewe vir die Here oopgemaak, maar jy het afgekoel. Jou eerste liefde het 'n bietjie getaan. Dan sê die Here, kom terug. Vanoggend roep die Here vir elkeen van ons om in die spieël van God se woord te kyk. Waar is jy? Maar wanneer ons daardie vraag antwoord en ons Jesus in die oog het, kan ons ook vanmôre deur die woord van God sien waar ek en jy kan en moet wees. In Christus Jesus. Verander deur Jesus Christus. Nuut gemaak in en deur Jesus Christus. Ons het nie nodig om met onsekerheid in ons lewe te worstel, nie, broer, suster. Kom, ons sluit ons oë en ons vra die Here om met ons nogmaals, terwyl ons in stilte by hom is, net hier in ons harte te kom fluister. Waar is jy? Hemelse Vader, ons aanbid U vanoggend as die heilige, die regverdige en die genadige Here. Dankie Here dat U nie die mens aan homself oorgelaat het toe hy geval het nie. Dankie dat U reeds in die tuin van Eden geroep het, waar is jy?
Dankie dat daar die roepstem vandag nog deur die woord en deur die gees gehoor word. Ons bely, Here, dat ons dikwels soos Adam is. Ons probeer wegkruip. Ons probeer om ons eie tekortkominge weg te steek. Ons probeer soms met ons eie pogings om reg te maak wat net u genade kan herstel. Vergewe ons asseblief, Here, en reinig ons deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ek bid nou, Here, vir elke luisteraar. U ken elke hart. U weet wie vanoggend moedeloos is. U weet, Here, wie afgedwaal het. U weet wie met skuld leef en wie worstel met sonde en wie verlang om weer naby aan u te wees. Dankie, Here, dat u niemand wegwys wat met 'n opregte hart na u toe kom nie. Terwyl ons nou, Here, voor u stil is, wil ek elke luisteraar aanmoedig om hierdie gebed in sy of in haar eie hart saam te bid. Kom, Poeta Sissa, dat ons vanoggend die Here vra. Here Jesus, ek hoor vandag die stem wat vra, waar is jy? Ek kom na u toe net soos ek is. Ek bely dat ek 'n sondaar is en dat ek u genade nodig het. Dankie Here dat u aan die kruis ook vir my sondes gesterf het en dat u opgestaan het om aan my nuwe lewe te gee. Vergewe my Here, was my skoon deur die bloed en maak my 'n nuwe mens. Ek gee vandag my hart en my lewe aan U. Wees my verlosser, my Here en my koning. Lei my deur U Heilige Gees om elke dag naby aan U te leef. Dankie Here dat U my ontvang. Nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat U genade groot is. Amen. Poeta Sissa, wonderlik om te weet dat jy vanoggend saam met my rondom die woord van die Here kom aansit het. 'N groot voorreg om elke week in die huis en in die motor te wees, waar jy ook al luister. Vanoggend wil ek uit my hart uit vir u dankie sê vir die volgehoue gebede vir hierdie radiobediening. Ek besef maar dat dit nie deur menslike vermoë moontlik is om die evangelie uit te dra nie, maar dat dit alleen deur die genade van God en die gebede van sy kinders gedra word. Dankie dat jy saam met ons bid, dat die woord van die Here steeds mense sal bereik, dat dit harte sal verander en lewens sal herstel. Dankie vir jou liefde. Dankie vir jou bemoedigende boodskap en getroue ondersteuning. Ek word telkens herinner daaraan, dat ons saam medewerkers in God se koninkryk is en dat elke gebed, elke woord van bemoediging en elke daad van liefde 'n verskil maak. Mag jy vandag verder gaan met hierdie eenvoudige, diep vraag in jou hart: waar is jy? En mag jy elke dag opnuut die vreugde ervaar om naby die Here te wandel, want daar is geen veiliger plek as in sy teenwoordigheid nie. Hou moed. Hou vas aan die Here en moenie ophou om hom te soek nie. Want hy het beloof dat die wat hom soek, hom sal vind. Dankie dat jy ingeskakel was. Ek nooi jy vriendelik uit om ingeskakel te bly vir die programme wat volg. En as die Here wil, dan praat ek en jy weer by ons volgende uitsending rondom die woord van die Here. Mag die Here jou ryklik seën, jou beskerm en jou dra in die week wat voorlê. Ek groet jou in die mooi en kosbare naam van Jesus. Ek speel uit met nog 'n lied van Don Francisco. I don't care where you've been sleeping. Die Here is groot van genade. Net hierna kan jy saam luister na nog 'n boodskap van Wilhelm Tini van Staden. Pragtig om nog sy boodskappe te kan deel. Ons eer die Here daarvoor en jy moet 'n geseënde dag verder hê. Shalom.

Goeiemorgen, geliefdes, dis ons groetie in die prachtige en wonderlijke naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die eerste en die laaste, die begin en die einde, die wondernaam wat bo elke naam is, die soetste naam in Serafs lied, die soetste naam in Gods gebied is Jesus. Dierbare Jesus, baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Kom ons word stil en ons soek die aangesig van die Here. Here, ons loflied is in hierdie oomblikke aan U, o God, ons dankgesange. Ons wil U in ons morrelied prys. As die son daarteen die hange skyn, ons lied, o God, sal hoër reis, want U het ons met U guns begenadig en ons as 'n vader beskerm. Daarom bring ons die dankbaarheid van ons harte aan U wonderlike naam, aan U wonderlike grootheid en aan U beskerming. Baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om in die troonkamer in te kom en voor U neer te buig. Praat dan met ons soos 'n vader met sy kinders. Geef vir ons geopende ore om te hoor wat wil die Here vir ons sê en heilig ons in die waarheid van U woord, want U woord is die waarheid in die wondernaam, in U lieflike naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons pragtige lied.

Ons is in hierdie leidingsweek en is dit nie net wonderlik dat ons luister na hierdie besondere lied wat sê dat Jesus het vir ons sy hele lewe afgelê sodat ons ook deur hom kan lewe. Dis hierdie tyd wat ons weer terugbring uit al die omstandighede van hierdie wêreld en al die dinge wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur, dat ek en u weer net 'n oomblik kan stilstaan by daardie sombere tafereel wat afgespeel het op Golgotha. Ons vra dat u saam met ons sal lees vanuit die profetiese boek van Jesaja en vanaf vers 6. Ons hou aan u voor hier op Radio Kerk Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Heer is ek, Here, stuur my. Tot sover die heilige woord van die Here in hierdie môre, geliefdes. Ons wil baie graag met u vanmôre praat oor hierdie besondere deel van die woord van die Here. Die eerste 5 hoofstukke van Jesaja handel oor oordeel, oor strafgerig en die oproepe tot bekering. Dan begin hoofstuk 6 met die sterfjaar van koning Osia. Nou, koning Osia was die seun van Amasia, en die woord van die Here sê vir ons dat hy die 13de koning van Juda was. Die 13de koning so plus minus 600 jaar voordat Jesus Christus gebore was. Koning Osia se naam beteken God is sterkte, en hy was 16 jaar oud toe hy koning geword het. 2 Kronieke 26 beskryf vir ons die volle verhaal van hierdie koning, 16 jaar oud toe hy koning word, en hy het vir 52 jaar lank het hy geregeer. Vers 4 en 5 bring vir ons 'n baie besondere boodskap uit 2 Kronieke 26, waar die skrif sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en hy het die Here gesoek in die dae van Sagaria die profeet, wat onderrig gegee het in die vrees van die Here. En in die dae wat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Is dit nie net wonderlik nie? Is dit nie iets besonders net om te dink dat die Here is so getrou, wanneer ons hom soek, dan is hy by ons. Hy is daar om ons te seën. En sy voorspoed word vir ons so prachtig uitgebeeld in hierdie deel van 2 Kronieke 26. Daar vers 6 en 8 beskryf vir ons sy oorwinnings oor die Filistyne, oor die Arabiere
en oor al die mense in die land van Kanaan. Dan vers 9 en 10 vertel vir ons van sy bouprogram. Hy het tot die mure afgebreek wat die Filistyne opgerig het en hy het in die dele waar die Filistyne gebly het, sê die skrif, het hy stede gebou en torings opgerig. Dan het hy een geweldige groot landbouprogram gehad, want hy was lief vir die landbou en op die berge het hulle wingerde aangelê en bome geplant, sien ons in vers 10. Maar dit was nie al die dan, hoor ons dat hy een geweldige groot leer gehad het. Hy het een groot oorlogsprogram gehad, sê vers 11 tot 15, want daar was een speciale persoon in onder sy volk, wat die kennis gehad het om oorlogwapens te maak, en om met pijle te kan skiet boven van die mure af, en met groot klippe te kan gooi, teen die vijand. So het hy aangegaan, hier die koning, en hy het sy kracht uitgebrei, en hy het geweldig groot geword, vir 38 jaar, brei hy hier die geweldige koninkryk uit. Almal in die land is aan hom onderdanig. Hulle het soveel respect vir hierdie koning, koning Ussia, want sy naam, God is sterk, dra hom. En dan merk ons op. Dan merk ons op. Want al die mense vereer hom en het respect vir hom. Almal is aan hom onderdanig, behalwe die priesters.

dan merk ons op dat hierdie koning vergeet dat terwyl dat hy die Here geken het en het met hom goed gegaan, en hierdie koning, koning Osia, kom en hy sê maar, ek gaan nie laat hierdie priesters vir my offer nie. Ek is die koning en almal moet aan my onderdanig wees. Daar is niks wat ek dan nie kan doen nie. En sy grootheid en sy hoogmoed maak dat hy in die tempel ingaan. Hy verag in rebellie die respect vir Godse instelling. Ek wonder net waar staan ons. Weet jy dat, ek wonder net in hierdie oomblikke, waar staan ons met betrekking tot die respect vir Godse instellings, vir Godse ordes? Het ons nog daar die respect vir hierdie God, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom? Het ons nog respect vir hierdie Here, wanneer ons sê, ons gaan nou saam bid? Of dan staan, hierdie een doen dit, en daar een doen nog dit? Mense loop nou al rond en bid in plaas van om voor hier die heilige God te kniel en te buig. Hierdie koning kom in rebellie teen die orde van hierdie ewige groot God. En weet jy wat doen hy? Hy gaan klim op die altaar en hy begin vir homself 'n offer te bring. Nou hy kom uit die stam van Juda. Hy het nie die reg om 'n offer te bring nie. Hy het nie die reg om op die altaar te klim nie. En die hoofpriester Asaria stap agter hom aan en 80 ander sterk heilige priesters wat in die tempel bedien het, stap agter hom aan. Hulle sê vir hom, koning Osia, jy maak 'n fout. Jy mag dit nie doen nie, jy kan dit nie doen nie. Daar is nog daar die een ding wat die Here uitgehou het, waar jy nie gesag het nie. En dit is hier waar ons God aanbid. Hoeveel gesag het ek in u al, of mense al, oor die Here wil probeer neem? Om ons eie besluite te maak. Om te sê nie, maar die Here is te swak, of die Here doen nie hierdie ding of daardie ding nie, of dit moet nou anderster gedoen word. Liewe pelgrim, weet jy wat gebeur met hom? Terwyl dat hy daar op die altaar opklim, word hy melaats. En toe hy melaats word, toe verdwyn die heerlikheid van die Here uit die tempel uit. Toe word die tempel net soos 'n gewone huis. Die heerlikheid van die Here verdwyn. Vir 14 jaar had het hom vinnig uit die tempel uitgevat, want het die hele tempel besmet, die melaatsheid wat oor hom gekom het, en vir 14 jaar het hom in 'n aparte huis toegesluit, waar hy geblei het, tot die dag van sy dood. Dis hier waar ons skriflesing begin, dis hier waar die woord van die Here en die boodskap in hierdie uur, in hierdie oomblik na ons toe kom. Vir 14 jaar het die priesters geoffer, vir 14 jaar is die lammertjies geslag. Vir 14 jaar het mense hulle offers gebring en is die bloed gestort. Maar vir daardie hele tyd was God se heerlikheid nie in die tempel nie. In hierdie oomblik kom die vraag na u en na my toe, wanneer ons in die lydingstyd weer dink aan hierdie wonderlike koning Jesus, wat na hierdie wêreld toe gekom het, om u en my sonde op hom te neem, om ons foute te vat, om ons ongeregtigheid te neem, en op hom te dra, sodat die heerlikheid van God in ons lewens kan terugkom. Die priesters offer, maar alles is dood. Maar na 52 jaar van sy regering, in die jaar waarin Osia sterf,

sien ons dat Jesaja staan. En hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here op sy heerlike troon gesien sit, en sy somme het in die tempel ingeval, aan die einde van 52 jaar, in die sterfjaar van Osia, kom God sy heerlikheid terug in die tempel. Wat is daar in een my lewe, in hierdie oomblikke wat, wat moet sterf, wat God sy heerlikheid weggevat het? Miskien ons respect vir hierdie Here, miskien ons toewijding om hom te aanbid en om hom te soek, miskien ons Bybel lees, ons geloofsvertroue, ja, ons toewijding, want net so sien ons, dat het was nie net die some van die Here wat in die tempel ingekom het nie. Weet u, wat merk ek hier op? Ek merk op dat die, wat Jesaja sien, word die tempel in totaliteit vervul. Het is nie nou net in die heilige, der heilige waar die ark gestaan het, waar God se teenwoordigheid was nie. Hy maak dit nou alles een. Dit is asof ons in hierdie besondere skrifgedeelte die allegorie aanskou van dit wat Jesus kom doen het. Ons hoor hoe skeur die voorhangsel. Ons hoor hoe breek alles oop wat nog middelmure was. Ons sien dat die hele tempel gevul word met Godse somme. Die hele tempel is nie nou meer daar op die, op die versoendeksel waar twee gerubs is nie. Nou kom die serafs in en hulle besing die heerlikheid van hierdie God en ons hoor die serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God. Ja, daar van die vooraf af tot in die allerheiligste. Voorbij die waskom en voorbij die offeraltaar en die tafel met die toonbrode en die lampe wat gebrand het. Hy vul nou die ganse tempel, daar is nie meer afskortings nie. O, in hierdie oomblikke wat ek en u in stilte maar net kom buig en hierdie serafs wat hulle gesig met die vlerke toemaak. Weet jy hoeveel respect is dit? Weet jy hoeveel eerbied is dit? Hulle voete toemaak met die ander vlerke. En dan die twee waarmee hulle vlieg en Godse heiligheid uitroep. Roep hy dan nie toch in hierdie oomblikke, in hierdie tyd wat ons weer in die leidingstyd kyk en hoor na die uitroepe van 'n kruis wat op Golgotha geplant was. Heilig, heilig is die Here, heilig is sy bloed, heilig is sy offer, heilig is sy oorwinning, heilig is sy redding, heilig is dit wat hy vir u en vir my in hierdie oomblikke wil bring. Waar ons ook al is, over in hierdie oomblikke, wil hy so graag in die tempel van u lewe en myne weer opnuut inkom. In hierdie oomblikke wil sy somme weer ons hele wese kom vervul. Pelgrim, waar staan ek in u in hierdie oomblikke? Wat is daar wat in ons lewe moet sterf? Ja, dit was in die sterfjaar van die ou verbond, wat die Heilige Gees kom op Pinksterdag, toe die ou verbond sterf, en 'n nuwe verbond verseël word, deur Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het, stort hy sy Heilige Gees uit op Pinksterdag. Sy Heilige Gees in u en in my lewe, wat ons kan vervul, dis hoe sy somme ons hele lewe vervul, en dit is hoe ons berei uitroep, heilig is die Here. Sonder heiligmaking kan ons God nooit sien nie. Waar is ons? Waar is ons? As hy die Here sien,
in hierdie tempel, dan kom ons agter en word ek in u gewaar, dat wanneer ons die Here weer in ons lewe volkome toelaat, dan is dit God die Skepper wat in ons lewe inkom. Dit is die instandhouder van alle dinge wat weer kontrole begin neem in u en in my lewe. Sy naam is Jesus Christus. Ja, groot in 'n verhewe troon. Of is dit die eie ek wat nog in ons lewe op die troon sit? Is dit nog daardie ek doen wat ek wil, of ek doen dit soos ek dit sien, of ek maak maar wat ek wil? Of is hy op die troon as koning van u in my lewe? Kan ek in hierdie oomblikke u net neem na daar die klipkoppie, Gabata, Golgotha, hoofskedel, daar het die troon gestaan, die troon was een dwarshout, een kruishout, maar daar die troon was geskrywe, Jesus die Nazarener, die koning van die Jode. In hierdie oomblikke kom die vraag na u en na my toe. Is hy koning, volkome koning van ons lewe? Daardie heerskappy, daardie wonderlike oorwinning, en dan die some van sy kleed, wat in ons inval, in hierdie tempel inval, wat sy waardigheid weer terugbring. Sy waardigheid hoe ons lewe. Mense wil so graag verskonings maak vir die dinge wat hulle doen, en die maniere waarop hulle optree. En hulle self wil so graag regverdig. Maar wanneer ons op daardie plek kom, waar sy some ons hele lewe vervul, dan bring dit sy waardigheid in ons lewe terug. Dit bring sy heerskappy in ons lewe terug. Ja, dit bring sy besondere teenwoordigheid in ons lewe terug. En bo alles sy aanraking. Dat ek en u in hierdie oomblikke weer hoor hoe naby is hy. Ja, by die geluid van daardie geroep van die serafs, lees ons in die skrif, het die drumpelposte gebewe. Is dit nie weer tyd dat mense sal bewe in die teenwoordigheid van God nie? Waar ons nie meer ons eie verklarings het vir dit en vir dat en vir die en vir daai nie. Waar ons nie ons eie insette wil probeer insit in dit wat God se woord sê nie, waar ons weer mense word wat by die woord van die Here kom staan en by die woord van die Here sal sterwe. Waar ons weer mense sal word wat kan sê, so sê die Here, so sê God se woord. Ons het so baie slim praatjies, ons het so baie slim dingetjies wat ons wil graag bybring en alibies wat ons wil by aanheg. U en ek in hierdie oomblikke werklik, werklik weer voor hom sal neerbuig. Ja, dat die drumpelposte van ons lewe weer bewe in sy God gegewe teenwoordigheid. Die echo van sy oorwinning aan die kruis skud die stof en die spinnerakke van ons ongeloof, ons twyfel, ons vrees af, sodat u en ek weer in hierdie oomblikke die bloed van die lam kan sien en kan ervaar. Sal ek in u nie net een oomblikkie dink, Here, hoeveel spinnerakke is daar dalk in my lewe? Kom toch en laat u heerlikheid weer terugkom
in my lewe, terugkom in ons kerk, terugkom in ons aanbidding, terugkom in die lewe van ons volk Suid-Afrika, terugkom in elke mens se lewe, wanneer ek en u gaan luister na prachtige lied, tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Steek ons maar net hand in ons eie boezem in, en sê ons Here, kom heerlikheid van die Here, en dit wat in my lewe moet sterf, in my sterfjaar, nie van my fysische sterfjaar nie, maar van die verkeerde dinge, die dinge van die wereld wat dalk nog in my lewe is, wanneer dit sterf, dat die heerlikheid van die Here in hierdie tempel kan terugkom.

Ja, dit is by daardie kruis waar ek in u die vreugde vind, want Jesus Christus het vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra aan daardie kruis. Hy het in sy groot genade en in sy wonderliefde vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra en weggewas deur sy kosbare bloed. Jesaja roep uit, ek is een man vol sonde, ek is onrein, en is dit nie waar ons staan, wanneer ons sien hoe dat die heerlijkheid van die Here die hele tempel vul nie, daar is nie meer afskortings nie, en hy sê ek is onrein, en ek woon onder een volk wat onrein is van lippe, hoe lyk Suid-Afrika, hoe lyk ons, en hier die leidingstijd is dit nog, steeds net feeste en feeste en feeste en gelowiges en kinders van die Here gaan in hulle strome na hierdie feeste toe. Waar staan ons? Waar is ek en u? Hy sê die tempel word vol rook, met ander woorde die Here self is besig om in die tempel te offer. Want dit is wat gebeur het aan die kruis, Jesus Christus, die lam van God, is vir u en vir my geoffer, daarom sê die skrif dit vir ons, dat God het ons in Christus Jesus met homself kom versoen aan die kruis. En dan gebeur dit, dan spoel hieruit, hier die offer van Jesus Christus aan die kruis, waar ons sondes gedra is, spoel dit uit uit hier die kool van die altaar, gryp die seraf, een kool en hy raak Jesaja se lippe aan, en hy sê, jou sonde is vergewe, jou ongeregtigheid is gereinig. O Here, dat jy ons sal aanraak, weer met die vuur van die Heilige Gees, ja, dat die druppel van die bloed toch maar oor ons sal val, dat daar die kostbare bloed wat vir ons gestort het, weer vir ons die nieuwe kracht kry, weer vir ons die nieuwe lewe bring. Hoe nodig is dit dan toch, dat daar die waardigheid, daar die kracht van die bloed van die lam, in hierdie leidingstijd weer vir u en vir my waarde sal kry. En dan die oproep, dan kom die oproep, na die koolvuur van die altaar, wie sal vir ons gaan, en wie sal ek stuur? Die Osia van twyfel, vrees, ongeloof, mismoedigheid, fout vind, die eie ek in die hoogmoed, sterf in die in my lewe, so dat die Heilige Gees se heerlikheid kan terugkom, in hierdie tempel. Die zoom van sy kleed weer kan aanraak en daarmee toegemaak word. Ek hoor om Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wil ek jou by mekaar maak, soos hy en haar kuikens by mekaar maak en jy wou nie. Ek hoor hoe roep hy na Suid-Afrika, ek hoor hoe roep hy in hierdie oomblikke na die wêreld, ek wil jou toemaak in hierdie tyd van verwoesting, van oorlog, van doodslag, van moord, van immoraliteit, van onheiligheid, van korrupsie, van geweld, van disrespek. Ek wil jou toemaak, soos hy en haar kykens toemaak. Maar Jerusalem wou nie. Wat is u en my besluit? Wie sal vir ons gaan, sê? Is daar iemand wat hoor in hierdie oomblikke? Is daar iemand wat God se stem hoor in hierdie oomblikke? Iemand wat bereid is om te gaan en bereid sal wees om gestuur te word na hulle daar buiten wat siek, gebroken, verlore, vastgebind, geboei, in die dinge van hierdie wêreld vastgevang, in die spinnerakke van die tyd, om hulle in te bring, in 'n tempel, in hierdie wonder Gods tempel, van sy liefde, en van sy genade. Pelgrim net, daar waar u is, wil u nie vir hom in hierdie oomblikke sê,
Hier is ek, Here. Stuur my. Stuur my met een woord, stuur my. Het gaan nie meer oor groot en machtige predikers en verskriklike groot mega kerke nie. Die Here is in sy wonderlike bediening, een op een bediening, waar hy mense soek wat kan gaan en kan gaan vertel dat Jesus red. Daar by die kruis, waar ons rus vind vir ons gemoed. Ja, dat ek en u in hierdie oomblikke bereidwillig sal wees om vir hom te sê, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my. En sy groot genade sal oor u wees. Want as ek die kruishout gade slaan, waaraan die hemel koning sterf, dan mag ek al my rykdom waan, en al my hoogmoed slegs verderf. Hy het alles gedoen. Hy het die prys betaal. Hy wil daar die heerlikheid in u en in my lewe, in u en my lewe terugbring, sodat ons sy genade kan ervaar. Here, baie dankie dat ons so wonderlike voorreg het om in hierdie oomblikke net weer te kan terugkijk. Dankie, dat daar vir ons die oomblik is, waarin ons weer kan hoor, ek het my lewe vir jou afgelê. Ek het vir jou vryspraak gebring. Baie, baie dankie, in hierdie morgen, dat ons net weer kan stil word, in hierdie leidingstyd. En weer, maar opnuut vir u vra, bring die heerlikheid van die teenwoordigheid in die volheid in ons levens in. Kom, stort dit in my siel, die liefde van Immanuel. Ja, stort dit in my siel. Daar is soveel stikkende mense daar buiten, daar is soveel gebroke mense daar buiten, daar is soveel gebroke huwelike, daar is soveel kinderkies en groot mense wat ronddwaal en nie weet, asof hulle sonder 'n herder is, mense wat gebind is deur verdowingsmiddels en drank en die dinge van hierdie wêreld, en deur die plesier is hulle blind gemaak, want ons hoor u woord, vir Jesaja sê, gaan sê vir hierdie volk, hulle het oor maar hulle sien nie, hulle het harte maar hulle verstaan nie, hulle het oor maar hulle hoor nie. O, grawe dan toch vir ons ore wat kan hoor, hoe lief het u ons, hoeveel genade het u vir ons in hierdie donker tyd waar ons in lewe. Gee toch vir ons oor wat kan sien, wat gebeur het op Gabbata, wat gehoor het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Gee vir ons harte wat kan verstaan, dat u is die Ere Koning. Die Ere Koning wat ingaan, vol heerlikheid en vol genade. Vul ons lewe met die heerlikheid, waar die gesang van die serafs ook deur ons lewe trek. Heilig, heilig, heilig is die Here. Amen en amen en amen.

0: Ja, daar was 'n houtkruis. My redder aan daardie houtkruis was geslaan vir een vir my sonde. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en vir u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en vir u vrede gee met sy heerlikheid in u lewe. In Jesus se naam. Amen. En amen. En amen.
1: You've come to destroy oppression and depression. It comes against the mind of the believer.

0: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag gesels met die manne en eintlik met die dames nie eers luister na die boodskap nie, want is regtig op die manne gemik. Ek wil net eers iets probeer verduidelik. My broer, as jy getroud is vandag, praat ek eintlik met jou. Jy weet, as jy vir my kom werk, en jy is 'n swak werker, sal ek beslis, ek sal tyd en aandag gee om jou te help om beter te word. Ek sal 'n paar maande afstaan om jou te leer om die werk reg te doen. So ek sal geduld hê met jou. Maar kom ons sê, jy is my beste werker. Jy bring 50% van die inkomste van my besigheid bring jy in. En jy is getroud met my dogter, met ander woorde, jy is my skoonseun. En jy mishandel my dogter. Jy kyk nie agter haar nie, jy behandel haar swak. Dan wil ek vir jou sê, jy sal nie kan wegkruip vir my nie. I will come and I will get you. Dis hoe ek voel. En nou wil ek vir julle ouens sê, julle is getroud met die Here se dogter. Daai vrou van jou is een van God se kinders. En as jy haar swak behandel, dan moet jy verstaan dat jy het ook 'n skoonpa wat God is, wat agter sy dogter wil kyk. En jy behandel sy kind swak. Dan wil ek vir jou sê, jy moet versigtig loop. God gaan nie toelaat dat jy doen wat jy doen as jy nie agter sy kind kyk nie. En daar's van julle ouens wat werklik nie agter julle vrouens kyk nie. Hulle probeer die Here dien. Julle ouens doen vreemde goeders wat regtig nie die Here verheerlik nie. En ek wil vir julle 'n skrif lees in Efesiërs 5 vers 25, 28 en 31. En dit sê vir die man wil ek die volgende sê: jy moet jou vrou lief hê. Wees loyaal teenoor haar en kom jou verpligtinge teenoor haar na, soos Christus dit teenoor sy kerk gedoen. Hy het self sy lewe ter wille van die kerk gegee toe dit nodig was. Is dit wat jy doen? Is jy die ou wat jouself gee vir jou vrou, of gaan dit net oor jouself? Ek lees verder. Die man behoort net so lief te wees vir sy vrou as wat hy vir homself is. Buitendien, die man wat sy vrou lief het, het eintlik homself lief, want hulle is mos een in die huwelik. Ek het tog nie van iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit is wat Jesus met die kerk doen, want die kerk is vir hom sy eie liggaam. En dan die laaste gedeelte wat sê, die skrif sê mos, 'n man moet sy pa en ma verlaat en met sy vrou gaan saamleef. Die ou storie van leave and cleave. You must leave your parents, cleave to your wife. En die twee sal soos een mens wees. Dit geld ook van julle. Elke man moet sy vrou net so lief hê as wat hy homself lief het. En die vrou moet haar man respekteer. Manne, ek wil vir julle sê, draai bietjie om en kyk wat is die pad wat jy loop met jou vrou. Kan jy werklik sê dat die Here gaan eendag vir jou sê, well done, good and faithful servant? Of is dit 'n skande wat jou vrou moet deurmaak met jou as gevolg van die manier wat jy lewe? Manne, kom ons ruk onsself reg. Kry jou vrou in die posisie wat jy as die priester in jou huis staan, waar jy jou vrou op so 'n manier lief het, laat sy jou kan respekteer. En nie dat jy in die aand gesuip by die huis aankom, of gevang word dat jy sit in pornografie kyk, of dat jy verneek. En manne, asseblief tog, kom reg, kyk agter julle vrouens. Dit is God se opdrag aan jou, om jou vrou lief te hê. So, hier is die uitdaging vir julle. Ouens, kom ons ruk ons lewens reg. Kom ons kyk agter ons vrouens, kom ons lief hulle op so 'n manier dat ek op jou kan trots wees, maar hoofsaaklik dat God op jou kan trots wees en dat jou vrou veilig kan voel in jou liefde vir haar.
0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op bedrafstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 44 sê die Bybel verder, sê die Filistyn, dis nou Goliat vir Dawid: "Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee." En dan kom vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel wat jy uitgedaag het." Ek en jy moet vanmôre weet, die vyand gaan probeer om jou momentum te breek. Die vyand gaan probeer om vrees by jou te wek. Die vyand gaan probeer om in jou kop in te klim en met jou te praat totdat jy opgee of totdat jy moedeloos raak. En ek en jy moet vanmôre kan weet, ons moet ons denke en ons spraak verander. Nee, beteken, ek en jy moenie luister na die intimidering en die intimidasie van die vyand nie. En ek en jy moet versigtig wees na wie se stemme ons luister. Onthou dat 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Nou Dawid kon gedink het, my pa het nie gedink ek is goed genoeg nie. My broer het gedink ek is nie goed genoeg nie. Die koning het gedink ek is nie goed genoeg nie. En nou dink my vyand ook so. Maar is hier waar ek en jy aan die ander kant van Mark moet kom, want die woordjie daar in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê. Dawid sê, so beteken ek moet teenstrydig kan praat met wat die vyand vir my wil sê, met teenstrydig met wat ek dink, teenstrydig met dit wat in my kop ingekom het. Ek en jy kan nie keer wat inkom in ons gedagtes nie, maar ek en jy kan keer wat ons daarmee maak. En die vyand probeer om vrees by jou te wek, maar ek en jy moet kan weet, die woordjie moenie vrees nie kom 528 keer in die Bybel voor. Moenie vrees nie. Ons sien dit toe Moses met Israel moet praat daar in Deuteronomium 20 vers 1. Toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nee, moenie vrees nie. Moenie vrees vir die Egiptenare nie. Moenie vrees vir die vyand wat voor julle is nie. Moenie vrees nie. En ek en jy moet vanmôre kan hoor, moenie vrees nie. Toe Jehoshafat 3 vyande het wat rondom hom staan, daar in 2 Kronieke 20 vers 15, toe is die profetiese woord, moenie vrees nie, want God sal vir julle veg. Julle hoef nie eers te veg nie. Daar in Markus 5 vers 36, toe Jairus se dogtertjie siek was en hy Jesus laat haal het om haar te kom gesond maak, op pad soontoe, toe laat die mense weet, die dogtertjie is reeds dood en hulle moenie verder die meester plaas nie, en onmiddellik sal Jesus daar die woorde kanselleer deur vir Jairus te sê, glo net, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, glo net. Jesus sê dit ook vir sy disippels by meer as een geleentheid. Maar hoofsaaklik daar toe hulle op die boot was en die storm rondom hulle, moenie vrees nie. Toe Jesus op die water geloop het en hulle gedink het is 'n spook, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nou, ek en jy moet kan weet, ons moet versigtig wees wat ons dink en ons moet nog meer versigtig wees wat ons praat. Ek en jy moet liewer saam met God praat as wat ons saam met die vyand praat. Onthou Dawid se belydenis in Psalm 118 vers 6. Daar sê hy, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Nee, wat hy sê, as God aan my kant is, hoekom sal ek vrees? Want wie sal waag om 'n hand op my te lê? En hier's 'n vyand wat vir hom sê, ek wil jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld gee. En Dawid moet vir homself sê, hy ken nie my God nie.
Hy ken my God en vanmôre moet ek en jy dalk dieselfde doen. Ek en jy moenie vir God vertel hoe groot is ons probleem nie. Ek en jy moet vir ons probleem vertel hoe groot is ons God. Jy moet met jou probleem praat en jy moet hom bestorm, want die Bybel sê die bestormers gryp die koninkryk met geweld. So jy moet God se heerskappy vanmôre gryp en jy moet vanmôre toelaat dat hy heers in jou lewe. Nee, Spreuke 18 vers 21 leer ons ook dat dood en lewe is in die mag van die tong, nê? Nee, dood en lewe is in die mag van die tong. Jy sal hê wat jy sê. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy sal hê wat jy sê. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat in ons gedagtes aangaan en ek en jy moet nog meer versigtig wees wat ons spreek. Nou, ons keuses is nie altyd tussen lewe en dood nie. Onthou, dood en lewe is in die mag van die tong, sê Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van die tong, maar ons keuses is nie altyd lewe en dood nie. Dis partykeer tussen mislukking en sukses. Die keuse is tussen middelmatigheid en uitnemendheid. Daar's 'n keuse tussen stagnasie en momentum. Gaan ek stil staan? Gaan ek terugdeins? Gaan ek agteruit gaan of gaan ek vorentoe gaan en gaan ek die oorwinning kry wat God vir my instoor het? Nou Paulus skryf in Romeine 8 vers 31: "Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen ons wees?" Onthou wat Dawid sê vir hy Filistyn. Dawid sê vir hy Filistyn: "Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag van die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee." Wie wat doen Dawid wat verskriklik mooi is? Dit gaan oor God. Dit gaan oor God se naam. Dit gaan oor wat mense sal sê van God, nie wat mense gaan sê van Dawid nie. En daarom moet ek en jy seker maak, wat ons doen, doen ons vir die Here. En ek en jy moet kan seker maak, ons doen dit reg. Romeine 10 vers 10 sê hierdie woorde, hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy moet reg dink en jy moet reg praat vir nuwe momentum. Vader, vanmôre kom bid ek, kom bid vir manne en vroue wat sal reg dink en wat sal reg praat en nie sal toelaat dat die vyand aan hulle kop inklim nie, maar eerder sal sê, so sê die Here, so sê die woord van die Here, en dat hulle sal met hulle harte glo en met hulle monde bely en die redding verkry. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news.
1: Ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus op hierdie Sondagmôre. Wat 'n mooi dag. Wat 'n gedagte om te kan weet dat ons 'n hemelse Vader het en wat vir ons omgee en dat ons 'n rustige nagrus gehad het en dat ons vanoggend ons oë kan oopmaak en kan sê Here, U is baie goed vir ons. Ek kom by die liedjie wakker vanmôre. Daar is verlange in my hart na Jesus. Daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die swaarigheid en soeg. Daar is verlange in my hart na hom. Het u ook vandag 'n verlange na die Here toe? Maar weet u dat u met die Here kan praat, onsse Vader, en dat ons weet dat sy naam geheilig is, en dat ons vermoere na hom te kan kom in gebed, en hom groot maak. Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel. Tot wie het Jesus self gebid? Tot sy Vader. Vader, vergeef hulle. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Vader, alle dinge is vir u moontlik. Vader, ek dank u dat u my gehoor het. Die verhouding is daar vir ons almal. Ons moet dit net ons eie maak. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Het jy dit gehoor? Almal wat hom aanvaar het, het 'n hemelse Vader. En hulle wat moedswillig weier, toe die fariseërs die waarheid wat Jesus hulle wou leer, verwerp het, het hy gesê, julle het uit die duiwel as julle pa ontstaan, en julle wil net doen wat hy as pa van julle verwag. Johannes 8 vers 44, en dan volg, wie van God afkomstig is, luister na die woorde van God. Johannes 8 vers 47, aan sy kinders sê God deur Jesus Christus, moenie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. In die huis van my Vader is daar sommer baie kamers, as dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het, ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. Johannes 14 vers 1 tot 2, die verlostes die hemelkinders, God se kinders het tuis gekom. Ons sê egter nie net Vader nie, maar ons Vader. Daarmee bind Christus al sy volgelinge saam tot geestelike broers en susters. Het jy tot nou toe gesê, ek wil nie u kind wees nie, u is nie my Vader nie, of het jy die onsse Vader gebed, maar net as 'n kindergebed geprewel, sonder om te verstaan, mag jy voortaan soos 'n vertrouende kind sê, my Vader, ek het u waarlik lief. 'N gedagte vir die dag, laat ons minder oor God praat en meer met hom. As Vader, kom ons bid saam. Liefdevolle Vader God, dankie dat ek u leer ken het en kan deel in die kunskap van gelowiges. In Jesus se naam, amen.
2: Just as I was standing over there, and I was just standing, I was thinking about the night, and I just kept saying, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Which I've said 1.5 million times in my life. But boy, I just felt Him descend on me over there in an unusual way. And I just want you to know, if you're not aware, the presence of the Lord is in this house. He has come, and we're just going to honor Him tonight. Lord, we're just going to honor Your great glory over Your people. There is one name that does miracles so great. His name is Jesus. Jesus, You're my best friend, and I welcome You into this place. Come and have Your way tonight. Bring down the council of heaven over the people tonight. Bring down the glory of heaven over the people tonight. The healing of heaven, the provision of heaven, the life and deliverance of heaven over the people tonight. Oh, let's just worship Him right now, saints. Just worship your King tonight. Hallelujah.

vrou het gehoor waar Jesus maaltyd hou by die Farisee met die naam Simon. En haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, want sy

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: is jy regtig lief vir hom.
1: GNR, my luistergenot.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Goeiedag luisteraars. En soos maar op 'n gereelde basis groet ek in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Ja, hy wat vir ons gebore is, hy wat vir ons gekruisig is, hy wat opgestaan het, hy wat opgevaar het, hy wat weer gaan kom. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid dat ons vanoggend hier in hierdie klompie minute kan saam deel. Here, ons weet ons het selfs net 'n minuut nodig om die volle waarheid te kan verkondig. Daarom smeek ons dat jy in hierdie kort tydjie werklik waar met ons sal praat, ons sal bemoedig, en dat ons sal weet, al gaan het somtyds swaar, al is die aanslag hoe woes, jy bly in beheer, en daarom eer ons jy daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraar, ek wil vandag met jy praat. Dit gaan aan raad vir jong christene. Ons sien soveel maal dat jong mense of ou mense die eerste keer sy tot bekering kom as 'n jong christen, werklik waar 'n groot stryd ervaar na sy redding. En dat daar krisistye is, en daarom wil ek Johannes 6 vers 37 vir julle voorlees as skrifgedeelte. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ja, luisteraar, eensaamheid is seker een van die algemeenste en grootste dinge wat baie maal mense wat pas tot bekering kom het ervaar, want skielik val al die ou vriende soos hersblare van hulle af, en skielik voel hulle alleen. As daar nie christene is wat hulle omvat en ondersteun nie, gaan hy baie vinnig alleen wees, en hy gaan voel het was nie die moeite werd nie. Ja, en dis 'n leemte reg deur die wêreld, daai geestelike nasorg, nadat iemand gered is, en tot by die Here uitgekom het, is daar baie keer nie mense wat hulle vat en geestelik verder toerus nie. Maar nou ja, die redding kan ek een ding verseker weet. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het Satan oorlog verklaar teen jou. Jy is sy nommer 1 prioriteit. Die weergeborenes is in sy pad. En daarom sal hy jong Christen aanval en hom baie maklik probeer uitskakel. Maar weet jy, dan kom hy met die eerste ding van twyfel. Johannes 8:36 sê die Here, as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die duivel is baie kwaad, want hy is nou soos wat 1 Petrus 8 vir ons beskryf. Hy is 'n brullende leeu, en hy is op soek na iemand om te verslind. En jy is 'n jong geestelike baba. 'N Leeu gaan altyd eers vir die jong prooi, die kleintjie, en daarna sal hy gaan vir die ou een wat ou afgeleef is. Maar hy is soos 'n jong leeu wat jou as jong Christen wil aanval, jou wil vernietig, jou wil uitwis. Hy gaan vir jou die gedagtes plant. Is jy seker dat jy gered is? Hoe weet jy dat Jesus jou gered het? Het jy Jesus gesien? En hy gaan met allerhande sulke vrae kom. Hy gaan kom met vrae, jou sonde is so baie en so vuil. Die Here is jou nooit vergewe nie. Daar kan nie vergifnis vir jou sonde wees nie. Want anders sal hy sê, jy sal nie lank hou nie. Dan verander jy weer. En ongelukkig is dit een van die magtigste wapens wat hy aan die mense wat naby aan jou is, wat jou ou lewe ken, gebruik deur te sê, jong, hierdie ou nou tot bekering gekom, hy lei nou skielik 'n heilige lewe, soos party sê. Kom ons kyk hoe lank hou het. En dis presies wat hy wil hê. Satan wil hê jy nie lank hou nie, dat jy weer kan terugval soos wat jy was. Daarom wil ek vandag vir jou sê, kind van die Here, om jou sondes bely, te bely in opregtheid en met berou, is die enigste weg. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle onregte geregtigheid te reinig. Die woordjie as, baie ons neem die Here aan omdat hy probleme het, nie omdat hy besef het hy is 'n sondaar nie. So waarom het hy iets nodig om te bely?
Maar as jy berouvol voor die Here buig, het jy sonde om te bely. En hy sê uitdruklik, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Nou luisteraar, baie keer sê mense, ek voel het nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, glo dit. Want dis 'n waarheid. Want daar is 'n vrede wat in jou hart sal kom, wat God se Heilige Gees alleen daar kan plant. As daar weer twyfel kom, en net weer sonder twyfel oor en oor aan die Here beloftes te maak en dinge nie na te kom nie, of iets gekom, maar beloftes en twyfel, dan moet jy verseker weet, die duivel is besig om met jou 'n mind game te speel. Hy wil jou verwar, want hy kom saai twyfel. God het 'n belofte gegee. As jy jou sondes bely, het hy jou vergewe. En dan sê hy uitdruklik in sy woord ook verder, sê die Here Jesus, hy wat na my toe kom, sal nie uitgewerp word nie. God gooi jou nie weg nie. Jesus sal jou nooit wegstoot nie, luisteraar. Nou dat jy gered is, is jy 'n kind van God. Want in Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, en hulle wat in sy naam glo. Satan kan jy die story vertel, dat het klink of jy nooit vergifnis sal ontvang, al doen jy wat. Somtijds gebeur het, dat hy weer 'n fout maak. Jy dalk vir 'n oomblik was jy nie waaksaam en jy maak weer 'n fout, jy het weer gesondig. Luisteraar, dit beteken nie, jy sou weer verlore nie. Een ware kind van die Here kan nie weer verlore gaan nie, maar hy kan mislei word, en hy kan afdwaal. Maar ek kan jou waarborg, die Here gaat vir jou terugbring. Ongelukkig is daar een oes wat jy gesaai terwyl jy afgedwaal het, en sondes moet uitbetaal word, maar die verskil is, die Here gaan jou help om daar deur te kom. As jy weer in sonde val, hou jy nie op om 'n kind van God te wees nie. Maar jy het deur jou daad 'n ongehoorsame kind geword, wat as gevolg van wat jy verkeerd gedoen het en nie teruggekeer het na God nie, jou vreugde en saligheid sal mis indien jy nie in opregtheid na die Here terugkeer nie. Weet jy luisteraar, as jy waarlik die Here ontmoet het, die oomblik as jy gesondig het, sal jy dit weet. Jy sal weet dit was verkeerd. En jy sal weet, ek moet onmiddellik reg maak. Moenie dit uitstel, die luisteraar. Uitstel is die kortste pad na die hel vir baie mense, omdat hulle nooit die Here aangeneem het nie. Die oomblik as jy oortree het, bely en onmiddellik vra vergifnis en vergewe ook jouself. Onthou, jy is in God se handpalm. En hy sê, niemand sê daar uitruk nie. God bewaar sy kinders, sy oog is op hulle. Toe sy kinders, sy disciples die storm was sy oog op hulle gewees, het hulle dopgehou, het gesien wat aangaan. Toe hulle roep het hy gereageer. Na die Heilige Gees het die dag van jou redding in jou inkom woon. En jy is sy kind, en sal dit ewig bly. Geestelike groei is daar 'n paar dinge wat jy moet na oplet, luisteraar, breek by die ou dinge. Breek met die ou vriendskap. Romeine 6:14 sê, want die sonde sal oor jou nie heers nie, want jy is nie onder die wet nie, maar onder genade. En die Here beloof ook in Filippense 4:13, ek sal jou tot alles in staat gee, te kan wees deur Christus wat my krag gee. Alle kwaai vriendskappe tussen jou medemense gaan maak reg, luisteraar. As daar bitterheid is en onvergewensgesindheid, gaan maak reg, luisteraar. Want Matteus 6 vers 14 en vers 15 sê, maar as jylle die mense hulle oortredinge sal vergewe, dan sal die Hemelse Vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense se oortredinge nie vergewe nie, sal jylle Vader jylle ook nie jylle oortredinge vergewe nie. En is daar baie jong Christene nie loskom nie, want hy is nie bereid om te vergewe nie. En God kan net vergewe soos wat jy bereid is om te vergewe. In die vierde plek, berei die Here Jesus openlik, bely hom oorals, by elke geleentheid, en wees nooit skaam om te sê dat jy sy kind is nie. Matteus 10 vers 22 sê,
Elke wat my dan bely voor mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. In die vyfde plek, wees getrou in jou dagelikse Bybel lees en bid luisteraar. Jy moet groei, jy moet kom waar die kinders van die Here. Vir die sesde punt, wees getrou in die bywoning van jou eredienste en daar waar die kinders van die Here is. Begin dadelik om met die van die Here te getuig luisteraar. Probeer om ander na die Here Jesus deur middel van sy krag te lei. Dra middelik, boldelik by tot die saak van die Here. En ek sluit af met Filippense 4:7 en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kind van die Here, staan vast, die Here is in beheer, jy is sy kind, jy is in sy handpalm. Ken hem in al jou ween, hy gaan jou paai vir jou gelyk maak. Amen.

0: Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083-561-4984.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Luisteraars, baie welkom by nog 'n aflewering van Voetstappe. En ons is baie dankbaar dat die Here ons nog 'n geleentheid gun om dan ook op hierdie wyse in sy woord te gaan delf en sy stem te hoor en dit dan ook deur middel van die radio, ander media met u as luisteraar te kan deel en dat u dan ook waarlik daarin deel kan hê. So kom ons sê dankie vir die Here en ons sluit die oë saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat u vir ons gun, Here, om op hierdie wyse u stem te kan hoor. Dankie Here dat ons weet dat dit wat ons nou hieroor gaan praat ook u hart is, Here. En dat u ons nie net hierdeur wil aanspreek nie, maar ons ook wil bemoedig. Here, dat u ons nie net wil straf nie, maar dat u ons ook wil waarsku, sodat ons weer met u kan regmaak. Here, die belangrikste verhouding wat ons het, is ons vredesverhouding met u, ons hemelse Vader. Help ons dan ook, Here, dat ons hierdie verhouding sal koester, u stem sal hoor en daaraan gehoor sal gee. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Luisteraars, daar in Jeremia 6 vanaf vers 6, dan lees en hoor ons hierdie harde, diep snijende woorde, so uit die mond van die Here. Woorde oor Jerusalem en die mense van Jerusalem en die groter Israel. Kom ons lees saam. So sê die Here die Almagtige, kap bome af en gooi 'n wal op teen Jerusalem. Dit is die stad wat veroordeel is, want verdrukking is daar aan die orde van die dag. Soos 'n put sy water vars hou, so hou die stad sy boosheid vars. Al waarvan ek daar hoor, is geweld en vernietiging. Al wat ek sien, siekte en wonde. Jerusalem, neem die waarskuwing ter harte, sodat ek nie my rug vir jou draai nie, sodat ek jou nie 'n woestyn maak nie, 'n land waarin niemand woon nie. So sê die Here die Almagtige, oes die oorblyfsel van Israel af, soos 'n mens 'n wingerd afoes. Bring jou hand, soos 'n druiweplikker weer en weer terug na die ranke toe. Met wie sal ek praat? Wie sal ek waarsku? Wie sal na my luister? Hulle ore is doof, hulle is nie in staat om te hoor nie. Hulle praat smalend oor die woord van die Here. Dit kan hulle nie skeel nie. Die toorn van die Here brand in my. Ek kan dit nie verduur nie. Giet dit uit op die kinders in die straat en op die jong manne waar hulle by mekaar kom. Laat mans en vrouens daardeur verteer word. Selfs mense wat grys is, wat baie oud is, hulle huise sal ander mense sin word, en ook hulle lande en hulle vrouens, want ek gaan die inwoners van die land straf, sê die Here. Almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word, oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom, soos al die ander voor hulle. Wanneer ek hulle straf, sal hulle omkom, sê die Here. Ons lees net eers tot so ver. Luisteraars, dis ontstellend opmerklik hoeveel van wat hier in hierdie skrifgedeelte in Jeremia 6 gesê word, ook kenmerkend is van ons eie land en sy mense vandag en sekerlik ook in baie ander wêrelddele. Daar word melding gemaak van verdrukking wat aan die orde van die dag is. Wat seker finansiële verdrukking kan insluit, is dit nie. As ook verdrukking ten opsigte van jou geloofsoortuiging, maar ook verdrukking weens
onredelike uitsluiting op grond van ras, taal, kleur. En verder sê die Here dat boosheid vars gehou word. Dit wil sê, boosheid word nie werklik beveg nie, maar eerder enthousiasties voortgesit sonder enige daadwerklike gevolge, of dat het nie aangespreek en in die kiem gesmoor word nie. Boonop is geweld, vernietiging, siekte en wonde ook aan die orde van die dag. En dit word maar net deel van die alledaagse. Die woord van die Here word geminag, sê hy, en het word bespotlik gemaak. En het blyk nie asof dit enige iemand eintlik werklik pla nie. Vers 13 het het nou weer teen die waaroor dit net gaan om hulle self en hulle self verryking. En selfs bedrieglike geestelike leiers en al hulle wandade ontsnap nie die oë van die Here nie. Ook die feit dat hulle nie opstaan teen dit wat verkeerd is nie, maar dit maar net afmaak met, ach, moenie daaroor bekommerd wees nie, alles is reg, sê hulle, terwyl dit reeds nie so is nie. En wanneer mense aan die kaak gestel word oor al hulle wandade, is daar nie eens enige skaamte nie, en probeer hulle dit eintlik maar regverdig. Jeremia 6 kan net sowel skrywes wees uit 'n nuusdagblad of 'n koerant van Oktober of November 2018. Maar met dit nou alles gesê daar in Jeremia 6 tot en met vers 15 soos wat ons saam gelees het, los die Here dit nie net daar nie, nee. In vers 16 kom die Here en hy gee raad. Hy kom met 'n antwoord op die vraagstukke van die tyd, dit wat hy aanspreek. Luister wat sê hy vir ons daar in vers 16. Hy sê, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal jy rus vind. Luister haar, hoe ver

enige moderniseer, dat dit nie meer een waarheid is wat vrymaak, sodat jy diensbaar kan wees nie, maar eerder een leuen wat weer van jou een slaaf maak. Ja, selfs binne die kerk. Jy sien, meer as 500 jaar gelede was dit ook so, die sogenaamde donker middeleeuwe. En die kerk self was aandadig daaraan. En dit het aanleiding daartoe gegee, dat sekere van die kerklui by die kruispaaie gaan staan het, soos wat die Here sê, en opnuut na die ou paaie die beste om te loop gaan vra het. En daaruit het die hervorming voortgespruit. En die donker middeleeuwe is agtergelaat. Mense is opnuut bevry en dit het die wêreld verander, en wel tot voordeel. Maar vandag, waar staan ons vandag? Ja, weer by die kruispaaie. Maar luister nou mooi, vra na die ou paaie, die beste om te loop. Luister, kyk en sien, maar oppas vir net buiten toe kyk, vir ander blameer. Kyk en sien ook binne toe. Kom ons kyk nie net na die wêreld nie, maar ons kyk ook in die kerk. Kom ons kyk nie net na ander mense nie, maar ons kyk ook binne toe na onsself. Dan sal ons daar ook net weer rus vind. Ek sluit af met die woorde van Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy achter jou een stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Luisteraar, hoor ons vandag daar die stem, gee ons gehoor daaraan. Mag die Here ons genadig wees. Amen.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Elke drie vertellen over haar. Elke afdraaipaaikie sien ek duidelik raak. Maar duur dit alles hier het u oor my gewaak.

Pilatus het vir Jesus geneem en hom laat geesel. En die soldaat het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en gesê, Ons groet u, koning van die Jode. Maar Pilatus het vir die Jode gesê, Kyk, ek bring hom vir julle, sodat julle kan weet, ek vind geen skuld in hom nie.

Pilatus het vir Jesus buite toe gebring en vir die Jode gesê: "Hier is julle koning." Maar hulle het geskreeu: "Vat hom weg, kruisig hom." En Jesus het uitgeroep: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." En die laaste asem uitgeblaas. En die offisier wat dit gesien het, het gesê: "Hierdie man was werklik onskuldig."

toe sy disippels om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disippels met eens gerusgestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisis te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou.

Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet U sal ook daar wees vir my wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

son de skuldlas lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien die Satan nou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. En as die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde

Jy het met die beste bedoelings in die wereld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te

tyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets onreg kry nie,

Goeienaand geliefdes, ons groet u in die wonderlijke en eeuwige verbondsnaam van onze Here Jesus Christus, ons zaligmaker, ons verlosser, die eerste en die laaste, die Alpha en die Omega, die koning van die konings, groet ons hier vanuit die atelier, baie, baie hartelijk welkom, en ook die stem van die Heilige Gees, wat oor die syne, oor die Suid-Kaap gaan, met die wonderlijke boodskap van Jesus Christus, saam met ons op Radio Kerk. Baie, baie hartelijk welkom, net waar jy is, op die olieboer, in die gevangenis, in die hospitaal, waar jy in die privaat woning is, waar groepies mense by mekaar gekom het om vanavond die woord van die Here te hoor, die van u wat in u motor ry, die wat stap met die oorfone. Baie dankie dat u ingeskakel is, selfs ook daar die mense wat nie meer, waar daar nie meer kerk is sonde aande nie, en wat by mekaar kom in huise om te luister, dat die woord van die Here baie hartlik welkom. Kom ons, word stil en ons aanbid die Here. Heilige God, voor wie steeds waarheid, reinheid van ons harte geld, uit die straal daar louter klaarheid soos van sonne ongeteld, wil ons in die waarheid lei en leer ons dwalende gedagtes, want ons is u, o Here, altyd te wacht. Ons kom sit aan u voete vanavond, en ons wil bid, Here, dat u met ons praat soos u met Maria gepraat het, toe sy daar aan die voete gaan sit het en hy gesê het, dat dit is die beste plek wat sy uitgesoek het. Ons kom sit daar, Here, en ons vra, praat met ons deur die werking van die Heilige Gees, maak ons stil in ons harte in hierdie aand. Skuil ons in die skeur van die rots, dat u alleen verhoog word, sodat u ons na u toe kan trek in Jesus se naam. Amen. En amen. Ons gaan luister na ons eerste prachtige lied tot eer van die Here se lieflike naam.

Geliefdes, is dit nie wonderlik dat ek en u, net Jesus, moet kroon as die koning van ons lewe? Kom ons lees vanaand saam uit die dierbare woord van die Here, 'n baie welbekende gedeelte uit Lukas, die 18de hoofstuk en vanaf vers 22. Lukas 18 en vanaf vers 22, vanaf die 18de vers, vertel die Here die verhaal waar die ryk jongman hom toe gekom het en gevra het, goeie meester, wat moet ek doen om gered te word? Ons ken daar die deel waar die Here vir hom sê, jy moet die gebooie hou, en toe het hy gesê, maar ek het dit van kleins afgehou. En toe sê die Here Jesus in vers 22 vir hom, en toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het, en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien, dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Ek herhaal die 27ste vers, want dit is ons teksvers vir vanaand. Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ten spyte van al die dinge waarop die mens homself kan beroep, groot dinge wat die mens reeds al bereik het en hoogtes wat hulle al bereik het, die mens het al na die maan toe gegaan en hulle stuur satelliete op na Mars toe en om die hemele te gaan verken. Hulle doen groot dinge, die tegnologie het geweldig ontwikkel en groot ontdekkings is dan al gemaak. Toch is daar baie dinge wat vir die mens onmoontlik is. Al sal die mens om beroem op groe dinge. En al sal die mens homself toeëien die reg, die mense regte en uitsekere regte op aarde. Is daar klein dingetjies wat die mens nie kan doen nie. Die woord van die Here sê dat jy kan nie eers 'n L by jy lengte byvoeg nie. In ander woorde, jy kan nie eers 'n duim of 'n millimeter of 'n meter of wat ook al, hoeveel jy dit ook al wil noem, by jou lengte byvoeg nie. Die woord van die Here sê jy kan nie eers die kleur van jou hare verander nie en sê dat jy dit gaan daai. Is dit nie net twee klein, eenvoudige dingetjies nie? Kom ek vra vir jou een ander vraag vanavond. Het die mens al ooit ontdek, met al die groot ontdekkings wat hy gedoen het, hoe dat die Here God, die ewige Skepper, roos, verf, binnenkant, die knoppie, voor hy nog oopgegaan het. Want as die roos oopgaan, het hy klaar sy kleur. Dit word nie eers gekleur wanneer dit oop is nie. Hoe op die aarde kan hierdie groot God daardie kleur daarin sit? Het die mens al ooit ontdek hoe dat die kleurlose sap van 'n granaat deur die withuisie kom en die pit rooi maak sonder om die withuisie van die granaat wat die pitte omhul om dit te vlek en dit rooi te maak. Jy sien, ek kan so voortgaan om baie klein dingetjies vanaand vir u te noem. Wat hy sê, by mense is dit onmoontlik. Baie dinge is by mense onmoontlik. Die mens kan nie reën maak nie. Die mens kan nie die wind stop nie. Die mens kan nie die wolke gebied nie. Daar's baie dinge. Vanaand sê die Here, maar by hom is alle
dinge moontlik. Kom ek en u word dan stil. Om ons staan in die gees en kyk en u moet saam met my stap vanaand wanneer hier die Heilige God die gordyne vir ons oplig in Esegiël die 37ste hoofstuk. Dan hoor ons die Skepper God praat met die profeet terwyl dat hy in die dal vol dooie bene staan. En die Here vra vir Esegiël: Mensekind, kan hierdie dooie bene lewendig word? Hy antwoord: Here, Here, u weet het. Hy wou homself nie vasbind om iets te sê nie. Hy sê: Here, dis net u wat weet, want by mense is het onmoontlik dat daar die dooie bene, want dis wat hy sien, het dal wat vol dooie mense bene lê. Kopbene en bene en ribbes en hande en voete, dis net bene wat die dal vol lê. By die mens is dit onmoontlik dat daar die bene ooit kan leef. Here, net u weet het. Wat sien ek in u vanavond? As ons oor die dal van hierdie wereld kyk, ons is nie bewus vanavond van alles wat in die sekulêre wereld aangaan nie. Daar is dele van die wereld wat ons nog glad nie eers in was nie, waar plesier en vermaak en sonde en ongeregtigheid en immoraliteit aan die orde van die dag is. Die woord van die Here is duidelik dat hy sê dat het teken van die laaste dae is plesier en vermaak wat aan die orde van die dag is. Wat sien ons vanaand wanneer ons kyk na ons eie wêreld? Hoe stikkend is dit? Ons sien vanaand ons foute. Ons sien ons mislukkings. Ja, ons sien baie mooie dinge wat in ons lewens deur omstandighede doodgegaan het. Miskien vanaand in mense se lewe 'n gebedslewe, 'n Bybelstudielewe, 'n getuienis. Mensekind, kan hierdie bene lewe? Mense wat koud geword het, wat opgehou het om kerk toe te gaan, wat opgehou het om die Here te gaan dien en opgehou het om te gaan aanbid. Mense wat vanaand in diepe verbittering lewe. Mense wat in eensaamheid en stikkendheid. Mense wat vasgevang is in dwelms en in al die verskriklike dinge van hierdie wêreld. Hy vra vanaand, dit wat doodgegaan het, kan dit weer lewe? En dan kom daar 'n opdrag. En ek wil dat u vanaand moet luister na dit wat die Here deur die Heilige Gees met Esegiël praat. Hy sê vir Esegiël: Esegiël, mensekind, jy moet oor hierdie dooie bene begin profeteer. Vers 4 van hoofstuk 37 begin so. Daarop sê die Here vir my, sê Esegiël, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene: Kyk, ek bring gees in julle sodat julle lewendig kan word, en ek sal stenings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee sodat julle lewendig kan word en julle sal weer weet dat ek die Here is. Hoor die opdrag, hierdie is die opdrag wat die Here aan hom gee. En nie een woord moes hy anderster gesê het as wat die Here gesê het nie. Dan hoor ons dat hy sê, toe het ek geprofeteer soos
my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering en die bene het nader gekom, elke been na sy been. O, dat daar tog vanaand manne en vroue sal wees wat weer kan sê, so sê die Here. Wat weer woord kan spreek. Jy weet, baie mense praat hulle eie woorde. Baie mense praat die dinge wat hulle in hulle gedagtes kry. En hulle koppel dit aan sê, so sê die Here. Maar die Here soek vanaand. O, sy roepstem, asof ek dit in my gees hoor. Hoe dat die Heilige Gees pleit vanaand. Manne en vroue, predikers, evangeliste, profete, dienaars van die evangelie, ouderlinge, diakens, manne en vroue wat wedergebore is, wat Jesus in hulle lewe aangeneem het, manne en vroue wat weer kan sê, so sê die Here, woord vir woord wat in hierdie heilige Bybel staan. Ek wil vanaand weer vir u sê, moet tog nie sê Esegiel het so gesê nie, moet tog nie sê Paulus het dit gesê nie, moet tog nie sê Lukas het dit gesê nie, want die skrif sê elke woord is deur God ingegee en is nuttig tot lering en weerlegging en teregwysing in geregtigheid. Kom, ons hou op om mense eer te gee vir die woord. Dis God wat hier praat. En mense, ons verwater. Ons verwater die evangelie wanneer ons dit wil koppel aan wat Paulus gesê het en wat Lukas gesê het, Matteus gesê het en Dawid gesê het en Daniel en Jesaja gesê het. Skryf jy hierdie mense het deur die Heilige Gees gepraat. Dis dis tyd. Hoor vanavond. Het is waarom ons bezig is om dood te gaan. Het is waarom ons bezig is om geestelik dood te gaan. Dit is waarom ons nie meer getuienisse het nie. Dit is waarom daar nie meer iets gebeur in ons samenkomste nie. Het is waarom ons maar net by mekaar kom en het het een ritueel geword. Ons sing en daar is een preek en het word afgesluit en ons gaan huis toe. Dus doe je bene. Maar daar nie lewe in is nie. Omdat ons nie meer glo dat hierdie boek wat ons nou gelees het, God se heilige woord is. O, dat vanaand, wanneer ek en u weer hierdie woord hoor, daar 'n beroering in ons kom. Daar 'n beroering in hierdie dooie bene kom. En elke been weer na mekaar toe kom. Ons verstand, ons denke, ons oë, ons mond, ons ore, dat ons weer kan hoor wat sê die Here vir my vanaand, dat ek in u kan kyk en lees wat sê die woord van die Here vir ons. Ek en u vanaand weer kan sê, so sê die Here, en ek en u woord praat. Skrif praat. Te veel mense is daar vandag wat vir ander sê, ek het 'n woord van die Here vir jou. En dan is dit nie skrifgebonden nie. Ek wil vanavond vir u sê, ons mag nie buite die woord praat nie. Want Jesus het self gesê, toe hy bid in Johannes 17, Vader, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Dat ek en u mense word wat weer waarheid omhels. Hy sê, en toe hy profeteer, toe is hierdie beroering en hierdie bene kom by mekaar en daar kom seënings aan en daar kom weer 'n vel oor en hulle lê daar. En die Here kom na hom toe en die Here sê vir hom, profeteer vir die gees in die vier windstreke en sê vir die gees om te kom en hierdie mense te vervul
En toe hy profeteer vir die geeste in die vier windstreke, toe kom die gees in hierdie mense en die woord van die Here sê hoor vanavond. Toe staan hulle op hulle voete. Jy sien, as ek en jy lê, dat ons platgeslaan voel, dan kan ons vir God niks beteken nie. Maar hy soek manne en vroue wat op hulle voete kan staan. Hy soek vanavond Heilige Gees gevulde mense, manne en vroue wat terugkom skrif toe, terugkom Bybel toe, terugkom na God se woord toe en sê hierdie woord van die Here sê so en dit is ja en amen. Hy sê dit was 'n magtige leer oor vanavond, vanavond vir mense, wat 'n magtige leer kan word, vervul met die Heilige Gees. U mag vanavond vir my sê, ja maar prediker, jy ken nie my omstandighede nie. Jy weet nie wat gaan ek deur nie. Jy weet nie hoe moeilik is dit in my huis nie. Want die een dien die Here en die ander wil nie die Here dien nie. Jy weet nie hoe sukkel ek met my kinders nie. Jy weet nie hoe moeilik is dit by die werk nie. Jy sien, ons kan baie verskillende alibies en verskoninge, maar ek wil net vanaand, ek wil vanaand net een deel van God se woord na u toe bring. Hierdie Bybel is vol, ons het nie vanaand tyd, ons sal ure en ure oor die radio met u kan praat, om van Genesis tot Openbaring die woord van die Here vir u te bring. Hoor vanavond, hoor een woord wat lewe bring, een woord wat een beroering bring, een woord wat weer seënings bring, krag bring, geestelike krag, wat weer een vel bring en wat weer oë bring, wat kan sien en oor wat kan hoor en een mond wat kan praat. Hoor vanavond, as ons aan u die Heilige Gees se stem uit Jesaja 55 voorhou. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Wat een geweldige uitnodiging vir almal wat dors is, dis ek en dis u, wat dors na die waarheid van Godse woord, wat dors na die kragtige evangelie van redding en verlossing deur die bloed van die lam. U en ek wat vanavond dors dat mense die waarheid sal sien en sal draai, manne en vroue sal omdraai van 'n verkeerde weg, van 'n verkeerde pad. Mense wat dors het na die waarhede van Godse woord. Hy sê, kom na hierdie waters, hierdie lewende waters. En wie geen geld het nie, dit kos niks. Jy sien, dit is die wonder van dit. Hy vra nie vanaand jou geld nie, hy vra nie jou salaris nie. Hy vra nie jou werk nie, en hy vra nie vanaand u en my kwalifikasies nie. Hy sê, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. En dis nie die wyn wat hulle in die bottelstoor verkoop nie. Hierdie wyn is die bruisende wyn van die Heilige Gees. Hierdie wyn is die wyn waarvan Jesus gesê het, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Kom weer vanavond, mense, wat kan getuig, ek is gewas in die bloed van Jesus. Ek is gereinig deur die krag van sy bloed. Dis nie my aanneming en voorstelling wat vir my redding in die ewige lewe bring nie. Dis nie die denominasie waarin ek behoort wat vir my die ewige lewe kan bring nie. Is vanavond net die bloed van die lam. Hy sê, kom koop hier die bruisende wyn van die Heilige Gees en die onvervalste melk van die woord. Kom ons luister na 'n pragtige lied.

Hoor wat sê die Here met vir u en vir my in die derde versie van die 55ste hoofstuk. U sien, ons het net hierdie een hoofstuk nodig en ons het nie eers tyd om vanaand in 'n uur dit te kan behandel nie. Vers 3 sê, neig julle oor en kom na my toe. Waarheen gaan ons? Ons sterwe geestelik, omdat ons nie na die Here toe kom nie.

die derde versie. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Waar is jy, pelgrim? Waarheen is jy op pad? Ek wil met julle, hoor, 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genadebewyse van Dawid. U sien, dit is wat die bene by mekaar bring. Dit is wat weer geloof en genade in een my lewe met mekaar verenig om God te vertrou. Dis wat weer seënings oor ons bring, ons geestelike stand in die Here weer bevestig, 'n vel oor ons trek en 'n gees in ons te sit wat onwankelbaar is, wat onbeweegbaar is en wat nooit met die wêreld en die dinge van hierdie wêreld sal kompromie aangaan nie. Hoor wat sê die vierde versie. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. En dan kom hy en dan sê in vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagte, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal die Here hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldig. Ek moet tog nooit sê dat jy te veel sonde nie. Moet tog nooit sê dat jy te veel foute nie. Moet tog nooit sê dat jy te stikkend of te eenvoudig is, dat God jou nie kan help nie. Nee, hy soek vanaand. Mense, wat weer hierdie woord, ek bring vir u woord. Profeteer vanaand woord oor u lewe. Oor dit wat in u lewe geestelik verlore gegaan het. Ja, hy vergeef menigvuldiglik. Net daar waar jy is, kan jy net vir hom sê, ek is jammer, Here. Ek bely my ongeloof, ek bely my twyfel, ek bely my vrees, ek bely my sonde. Was my met u dierbare bloed. En hoor wat sê hy. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Het lê nie in die feeste wat die wêreld aanbied nie. Het lê nie in die groot plekke wat die wêreld bou, waar mense kan by mekaar kom nie. Het lê nie in die dobbelsale nie. Het lê nie vanaand in die kroe nie. Kom, ek praat met u. Die Heilige Gees praat met u vanaand. Ek is oortuig dat die Gees van God vanaand met mense praat. Hy sê, soek die Here terwyl hy te vind is, want sy gedagte is nie ons gedagte nie. Ons gedagte is bekrompe. Ons gedagte is kort en klein. Sy gedagte oor ons, sê hy, is vrede en nie onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Want hy sê, so sal my woord wees. Jy sien, dit is nie nou 'n woord wat 'n mens vir jou spreek nie. Ek lees vir u uit God se woord. Ek hou aan u voor God se woord, en soos die profeet presies gesê het wat die Here gesê het, so hou ons vanaand aan u voor presies wat die Here gesê het. So sal my woord wees, sê die Here, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Want vir 'n doringboom in jou lewe, dit wat vandag seer maak en stikkend is en stikkend krap, sal daar 'n sipres opgaan. En vir die distel, die dwaling in jou lewe, sê hy vanaand, sal 'n mirteboom opgaan. Dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei kan word nie. Ek het vir u

paar verse uit Jesaja 66 gelees wat die Here sê. Jy sien, hierdie boek is vol daarvan. Ek en jy moet hom net vat. Ons moet hom daar uit die stof gaan uithaal. Te veel mense luister na wat ander mense sê en sê maar, hierdie Bybel is moeilik om te verstaan. En daarom, dat ons dit nie wil lees nie, dis prachtig wat ek vanavond vir u voorgehou het, uit Godse woord. Is dit nie prachtig nie? Is dit nie wonderlik as ek nie net ons lewe volgens Jesaja 55 inrig, en sal ons die ewige lewe ontvang? Weet u hoe makkelijk is dit? Want dan word ons daar die magtige leer. Dan word ek en u die getuies wat vir ander mense wat nog dooie bene in hulle lewe het kan gaan sê, bene lewe, ons kan oor daardie bene profeteer en sê lewe wanneer ons God se woord spreek. Hierdie pragtige woord van die Here is so vol van al hierdie waarhede. Hoor vanavond. O, ons het nie tyd nie. Die horlosie loop so vinnig. Kan ek net aan u nog 'n paar wonderlike woorde voorhou uit die 54ste hoofstuk van Jesaja. Praat die Here. Vers 10. Hoor, dit is die woord van die Here. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here jou ontferm. Dis nie wat die prediker sê vanavond nie, dis nie wat Jesaja sê nie. Dit is wat die Heilige Gees sê, dis wat die Here vanavond vir u en vir my sê, ek wil 'n vrede verbond met jou maak. Is dit so moeilik, geliefdes, in die Here Jesus Christus, u wat vanavond luister, daar waar u is, is dit so moeilik? Is dit so moeilik? As hy sê, kom, as jy dors het, kom, vat die water. Kom, drink die wijn. Die bruisende wijn van die Heilige Gees. Kom, en drink die melk, die onvervalste melk van my woord. Want my woord sal nie leeg terugkeer, nie. Van jou af nie. Want dit sal doen wat my behaag. Want wat behaag om, as hy die woord na u in my lewe toe stuur, soos hy dit vanaand vir u en vir my stuur. Onvervals, suiwer, nie geparafraseer nie. Nie my gedagtes nie. Precies wat in hierdie heilige woord staan. Hy sê, het sal nie leeg terugkom nie. Wat sal dit doen? Het sal die bene in die lewe by mekaar bring. Die geestelike bene. Dit sal seenings, maar die seenings praat van krag en van gesag. Het sal een vel daaroor bring. Het sal weer die wit kleed in die lewe aantrek. Ja, dit sal maak dat ek weer kan sien en kan hoor en kan reg dink en kan reg loop en kan reg wandel en wanneer die Gees my vervul op my voete kom vir Christus. O, dat mense vanavond op hulle voete kom. Almal wat vanavond inluister, op hulle voete kom. Mense, al ry ook in jou kar, dat jy vanavond jou voete een bykie stamp. Daar waar jy is in jou motor, al ry jy ook, stamp net jou voete, sê Here, ek kom in die Gees op my voete. As hier die wonderlike waarhede van u woord weer my lewe vervul. Te veel dinge vat ons aandag weg van hier die heilige Bybelboek. Ek kan hier die verse wat ek genoem het net gaan neerskryf en gaan lees dit weer. Kan ek dit vir u sê? Die hele 55ste hoofstuk. Net prachtige 13 verse. Ek kan maar die hele 54ste hoofstuk gaan lees. Want voel jy onvrugbaar, dan sê vers 1, jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel, jy sien, kom by mekaar bene, staan op jylle voete en juig, jy wat geen wee gehad het nie. Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude. Ek hoor die 14de versie, as hy sê, deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie. En ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval,
sal oor jou val. Dan kom hy en dan sê hy, dit so prachtig, in die 17de versie, want elke wapen wat teen jou gesmee is, sal niks uitrig nie. Jy sien, jy het een machtige leer vir Christus geword, want jy staan by sy woord, onwankelbaar, sonder om kompromis aan te gaan, sonder om verskoning te vra, vir Godse woord, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer le. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle gerechtigheid, wat uit my is, spreek die Here. Ek en u, vanavond hier die wonderlijke geleentheid. O, daar waar jy is, kan jy op jou voete kom. Daar waar jy is, kan jy in die gees op jou voete kom. Kan u vanavond vir die Here een kwaliteit besluit neem. Een kwaliteit besluit en sê, Here, dit maak dan nie vanavond saak hoe swak ek is nie, hoe ver ek tekort kom nie. Maar dankie, dat ek van vanavond af weer woord oor my eie lewe spreek en woord oor ander mense se lewe spreek. Vader, my Vader, ewige vredevors, raadsman, sterke God, o Heere, maak ons vanaan mense wat lief word vir hierdie woord. Maak ons vanaan mense, Heere, wat waar die huisgenoot en die sare en die rooie rose een kant toe sal skuif. En maar weer hierdie heilige Bybelboek sal vat. En Heere, maar weer terugkom en nie kyk na wie het dit neergeskryf en sê daar die persoon het dit gesê nie. Maar kan verstaan, dis die Heere wat met ons praat. Maak ons mense wat weer in u vrees inkom. Maak ons mense wat getrou, Heere, hier die woord lief kry. Dan sê sal ons geneesing uitspreid soos die dageraad. Dan sal ons mense word wat vervul is met die krag van die Heilige Gees, wanneer ons weer mense van die woord word, wat kan sê so, sê die Heere in sy woord. O Heere Jesus, ek bid nou, dat die siek lichaam sal aanraak. Ek bid dat u deur boorde hande uitsik, want u woord sê, deur u wonde daar vir ons geneesing gekom. Geestelike geneesing, sowel as lichamelike geneesing. Heere, ek bid nou, dat die bloed van die lam oor mense se lewens sal vloei. Ek bid nou, Heere, dat u manne en vroue wat voel dat hulle lewe lê soos dorbene rondgegooi, het woedeloos geword en hulle langs die pad geval, bid ek vanaand dat daar die bene in die naam van Jesus Christus by mekaar kom. En dat daar die mense die Heilige Gees ontvang en daar die mense vanaand weer geestelik op hulle voete kom, terwyl hulle ervaar hoe dat die bloed van die lam oor hulle vloei en u hulle witter was as die sneeuw in Jesus se naam. Amen. En amen. Ons luister na ons slotsang.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Want ek kan nie vir u besluit maak nie. U moet dit vanaand in u eie reg met die Here God uitmaak. Dat u sy woord aanvaar as die waarheid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees by u bly en op u rus. Totdat Jesus kom. Maranatha. Amen en amen. U kan vir ons 'n lykie gee op 082-866-9583. Ons sal graag van u hoor. Gaan stuur u ook net vir ons 'n SMS en u sê ek het vir die Here 'n kwaliteit besluit gemaak. Of u kan dit stuur op 072-797-9959. Ons bid ook graag vir u oor die telefoon. Maar hierdie CD sal beskikbaar wees op aanvraag. U kan net vir ons laat weet. Kosteloos is dit beskikbaar. Vrede vir u. En geliefdes, ek wil net graag vra dat u nie moet weggaan nie. Bly asseblief by ons. Moenie weggaan.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy

my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.